0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny fibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaronte Andranomadio Antsirabe 110.
3: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

Mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

dia faly miarabatsika ndraiky amin'izao maraim-baovao izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandaharana Kristy no torinay. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Misotro anao zahay Andriamanitra ranay be fitiavana, ny asa mpamonjena lehibe zay fanamboarinao hanavotana ny mpanota mahantra ao amin'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana, zay nafoinao tanteraka mba hamonjy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandozy dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra Jesosy fa nety anao hamonjy anay, ary fitiavana mahery noho ny fahafatesana nefa nasionao hitiavana anay, ary efa nandresy ny hery ny fahafatesana ianao nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay koa. Misaotranao irampo erintsana zay izany lehibe ny fitiavanao sy ny famolamponao aminay mpanota izany, eny mangataka aminao zay fanahy masina mba tsy ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity, ka sanatria ho very fa tario mandrakariva ho ao amin'i Jesosy hibanjana ny azo fijaliany, ary ahay hitoetra eo apototry ny azo fijaliany ka nananay anjara amin'ny famonjena zay efa vitany ho anay, iarahanay sambatra amin'ny mandrakizay mandrakizay. Andeny teninao zahay zao ry tompo tsara indrindra, dia ianao fanahy masina no ialoha lalanao ompo aty an-tsainay, hanokatra ny fo sy ny sainay maizanay mandray zay tianao hambara aminay ka hitomboanay amin'ny finoana sy ny fahalalananao, ary ny teninao no hitokinay amin'ny andro rehetra avelomanay amin'ny andro afatesanay sy ho mandrakizay koa. Dia taio ny teninao ry tompo tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy no anarady anay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana Kristy no torinay eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambiny folo. Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambiny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Simonina Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamanitsika sy mpamonjy. Hampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, Jesosy tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny tompanay araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soano lehibe indrindra mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa-mandositra ny fahalotoana zay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izao tompo rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoana dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izay ny zany ho malaina
na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy, ary amin'izany dia mazotoa kokoa ny rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana hoany amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Efa nahatanteraka asa-pamonjena lehibe hanavotana antsika Andriamanitra raibe fitiavana tamin'ny alalan'ny zanany malalany Jesosy Kristy. Efa nambara izany tenin'Andriamanitra izany hatramin'ny advento ka hatramin'ny alahady ny trinité, zay anambarana ny asan'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona ao amin'i Jesosy. Akehitriny kosa dia miantso antsika mba handray zany famonjena ao amin'i Jesosy izany Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy, ilay tiantsika ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty. Maro ireo sakatsakana eto amin'izao tontolo izao tsy handraisantsika ny famonjena raha tsy vo toitra ireny sakana ireny dia tsy manana anjara amin'ny famonjena vitan'i Jesosy isika ka ho very. Anisan'ny sakana anankiray, sakana iray lehibe ny fandraisantsika fampianaran-diso. Fampianaran-diso, raha tsorony ny eto hoe fampianaran-diso dia ny lalam-pamonjena diso, zany hoe lalana izay mitondra tsy inontsika ny famonjena vitan'i Jesosy ho antsika, ka anisan'ny mahavery na tsy hahatongavana ao amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ny lalana diso ho amin'ny lalam-pamonjena zay anavotan'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto apôstôly Petera zay vavolombelona nahita maso an'i Jesosy efa mahafantatra mazava koa ny famonjen'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy. Efa azo lazaina fa miorina mafy amin'ny finoana amin'ny fahalalana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy tamin'ny fijaliana mafy, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana, ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao ireo zay anoratany ananarany mafy mba tsy hovoavilin'ny fampianaran-diso zay efa misisika ao anatin'ny fiangonana mampianatra diso. Isan'izany ny amin'ny hoe aiza zay Jesosy Kristy ho avy eo, zay tsy mino ny fiavian'i Jesosy. Ao ny fahadisoana milaza mino nefa mbola revo tanteraka ao anatin'ny rehaky zao tontolo izao amin'ny fitondrantena maloto samihafa, kanefa milaza ny tenany ho mino
an Jesosy izy dia anisany anoratany Petera izao taratasy izao no mba hiorenana mafy amin'izay fafonoana voarainy ireo mino tamin'izany fotoana izany, izay azo lazaina hoe manana finoana tahaky ny apôstoly. Ambarany amin'ny toko voalohany moa zany hoe nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny famarinan'i Jesosy Kristy, zay Andriamanitra sy mpamonjy. De anarana izy ireo mba hiazona mafy izay efa inony, izay efa iorenany mafy, ary izany finoana an'i Jesosy izany no lalana izay mitondra azy ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay zay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Araka ilazanany eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe fa toy izany no hanomezana anareo malalaka ny fidiranareo ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay zay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa mazava tsara ny lalam-pamonjena zay anavotana ny mino handovany fiainana fahasambarana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy antsika zay nijaly maty ary nitsangana tamin'ny maty. Dia Andriamanitra ray no nanao izany asa mpamonjena izany. Andriamanitra ray no nanao ny asa mpamonjena ao amin'i Jesosy Kristy zay naniraka ny zanany. Andriamanitra tao amin'Andriamanitra nidina teto an-tany izy ny antony hamonjy antsika. Io moa efa ambarany amin'ny Jaona toko fahatelo ihany andiny fahafito ambin'ny folo hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ka ny fahalalana an'Andriamanitra ray de izy nanamboatra asam-panavotana ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy zay nafohiny tanteraka izany zanany malalany izany. Hamonjy sy hanafitra antsika amin'ny fahavalo mandoza dia ny devoly mpamitaka ny fahotana zay tsy afa-tsika mantoteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fahafatesana zay tambiny ota. Ka ny fijalian'i Jesosy, ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, ny finoana azy irery ihany no lalam-pamonjena idiro antsika ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay mandrakizay zay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Dia anisan'ny sakana tsy afa-tsika miditra ho amin'izany fiainana fahasambarana mandrakizay zay iantsoan'Andriamanitra antsika izany ny fandraisantsika, ny fampianaran-diso zay misisika ao amin'ny fiangonana ka manakona ny azo fijalian'i Jesosy zay nanavotany antsika. Dia anarana mafy ny kristianina akapobe no manontolo a kristianina zay mino mba tsy ho voafitaka ny fampianaran-diso zay mamily viry tsy andraisantsika ny famonjena ka mahavery zany. De eto mananatra mafy Petera mba hiazona izany tokoa sika. Dia zao no fananarana taona zay nisan'ny lava izao fananarana teny lava ambarany hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana any fahavelomana mandrakizay zany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany efa voantso ho ao aminy isika. De izany ozy izy no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soany lehibe indrindra mba ho tonga piray
amin'ny fomba an'Andriamanitra, amin'izany ianareo zany anisan'ny toetry ny mino izany, ary rehefa afaka mandositra ny fahalotoana zay eo amin'izao tontolo izao noho ny filahana maro samihafa, de noho izany ozy a dia hanaovantsika ny zotompo rehetra ka amin'ny finoana dia anehoana fahatanjahan-tsaina. Manana fahatanjahan-tsaina ny mino tsy ho ozongozonina izao fampianarana samihafa tsy ekina mpamonjena izao, de manana za fahatanjahan-tsaina, manana fahalalana. Fahatanjahan-tsaina mahatonga fahalalana, ny fahalalana mahatonga fahononam-po, ny fahononam-po zy mahatonga faharetana. Faharetana dia toe-panay araka an'Andriamanitra, ny toe-panay araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary ny fitiavana ny olona rehetra. Zany no vokatry ny finoana, ka ny mino zay efa mahafantatra tsara ny famonjena vitan'i Jesosy, na dia eo aza ny fampianaran'ny Diso maro samihafa zay eo amin'ny fiangonana, de tsy voarebirebiny zany izy na hiala amin'ny finoana an'i Jesosy zay efa tiatsika. Ho antsika fiangonana loterana malagasy moa dia io no ampianarana hatrany amin'ny sekola lady ny jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo zay lazaina hoe baiboly kely na mamitina ny lalam-pamonjena zay anavotana antsika. De raha mbola loterana koa dia mahaitsy anjery any jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo izany. Toy izao moa zany teny izany hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakzay, tsy very zay mino an' Jesosy fa manana fiainana mandrakzay. De mila mitandrona ihany sika ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, satria raha jerena dia toa mahazo laka eo amin'ny fivavahana kristianina ny fampianaran'i Diso samihafa zay misy mitarika indray hiverina any amin'ny lalàna azahoana famonjena. Hitantsika zany a misy aza moa dia mampitovy amin'ny fiangonana ny amin'ny mitovy amin'ny hôpitaly fakana fanafody mihitsy, ka miantso hoe avizy marary kanefa maty any. De misy moa de manindry mafy tsy sanatry fanenjehana, tsy sanatry fanenjehana fa mba lasa saina ihany kasika amin'ny hoe andro tahaka an'izao na andro tahaka an'izao, asabotsy, alahady. Ny atsika mazava ho azy, alahady Jesosy nitsangana tamin'ny maty, de natonga atsika hivavaka alahady, de io no andro zay nandresen' Jesosy ny fahafatesana. Ny asabotsy izy mbola tany am-pasana, dia ny alahady izy efa velona ka amin'ny fahavelomany zay no anatonantsika azy na ivavahana aminy. Tsy midika koa nefa zany hoe alahady ny andro de mahavonjy atsika, tsia, tsy miakina amin'ny andro ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy fa miakina amin'ny finoana azy sany rery any, tsy miakina amin'ny sakafo koa. Olo dia itsika io tsy misy idiran'ny sakafo amin'ny azo fijalian' Jesosy, tsy misy, fa ny finoana azy, ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty, tsisy fifandraisany. Tsy misy avy amintsika olombelona mihitsy zany ny famonjen'Andriamanitra atsika ao amin'i Jesosy, ka aoka hiazona mafy ny finoana an'i Jesosy. Ho atsika moa isaorana ireo apôstôly na ireo nandalina finoana manokana zay nanome namitina ny finoana fahalalana an'Andriamanitra amin'ny fanekem-pinoana. Ho antsika de misy ny atao hoe fanekem-pinoana apôstôlika, nisy ny fanekem-pinoana nisiana, misy ny fanekem-pinoana tanaziana zay manitina ny fahalalana tsara ny finoana an'Andriamanitra ry zanaka ary ny fanahy masina. De miredona ny fanekem-pinoana iny sika rehefa avy mandre ny filazantsara, mamaky ny filazantsara masina. Fanekem-pinoana zay ambara amintsika fa tsy tonombavaka, tsy tonombavaka ny fanekem-pinoana,
Fa ny fandrekem-ponoana dia ny fanambarana ankariary na fanambarana ampahabe maso izay inoako inoako ka raha za no anontaniana zany hoe manahoana ny finoko marina de mazava mino an'andriamanitra raitsy toampinao lanitra sy ny tany mino an' jesosy kristy zay mbola ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty ary mino ny fanahy masina de raha mifanekem-pinoana atanazianina de manambara hoe zay teo voavonjy zay teo voavonjy de ny finoana an'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina no tsy maintsy tanany sy azonony mafy de mafy tokoa koa amin'izao fiantsoan'andriamanitra atsika ho ao amin'ny fanjakany eto an-tany ao amin'ny fanjakany mandrakizay mandrakizay zao ry mpihaino malala dia aoka tsika hiazona mafy zay efa ninontsika ary aoka mba tsy sanatri ho voavily ny fampianaran-diso zay tsy akina mpamonjena ka nisan'ny sakana lehibe iray zay tsy azo amaivanina amin'ny fahavalo ny fiangonana zay tsy maintsy toerina dia ny fampianaran-diso na ny finoana diso zay tsy mahavonjy atsika ka ny finoana marina zay amonjena atsika ambarany eo amin'ny andiny fahatelo hoe efa no menny herin'andriamanitra ho antsika izany de ny fahalalana finoana an' jesosy kristy tompo sy mboamonjy atsika zay ny rain'andriamanitra ho eto an-tany andriamanitra atao amin'andriamanitra izy a andriamanitra talohan'ny naharinan'izao rehetra izao fa andriamanitra nanetry tena hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana naninona ny solo heloko atsika izy ilay ambarany jaona mpanao batisa hoe endro ny zanak'ondron'andriamanitra zay anaisotra ny fahotan'izao tontolo izao ka ny finoana marina handovantsika ny fanjakan'andriamanitra hatramin'izao ary ny fanjakan'andriamanitra mandrakizay mandrakizay ambarany petera eto hoe an' jesosy kristy tompontsika sy mpamonjy atsika zany fanjakana mandrakizay zany dia ny finoana azy irery any dia voninahitra any eo an'andriamanitra ray zanakarefanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindry ary ho azo mandrakizay amen raiso ny fidahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, faly miona indray ato anatin'izao maraim-pifaliana izao. Anomboka amin'ny fotoana aloha isika ary andeha hiara hivavaka isika rehetra, hivavaka isika tompoko. Ry Ilainay any an-danitra tsara indrindra, dera laza voninahitra natolotray ho anao. Noho ny famindram-po, ny fitiavana izay atolotra ao mandrakariva aminay olonao. Ny tombon'andro-pahavelomana izay omenao dia anisan'ny famindram-po atolotra ao ka anoloranao ny fitiavana ao anay. Misaotra Jesosy satria tamin'iny alina iny izay dia naka saritsari-pahafatesana ny fahanofoazinao indray toy ny olona tsy manatsiny. Ankehitriny ary atao anatin'izao maraim-pifaliana izao dia mamangy ny tokantrano, ny isam-baravarana amin'ny alalan'ity onjam-peo ity ianao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fotoana rehetra izay omenao ka hahafahan'ny olonao tsirairay avy mandray anao. Tehirizy eo ambany elatrao mandrakariva izahay rehetra. Amin'izany rehetra izany anefa dia mamolahy ny elokay mamindrafo aminay satria tsy tanteraka izahay eo anatrehanao. Ary tsy misy marina na dia iray akory aza hoy ianao, izany indrindra no antony angatahana iny famelan-keloko avy aminao. Ary amin'izao sisa izao dia aokenao no omba hitaridalana, hikarakara ary anitsy ny dianay tsirairay avy. Jereo manokana ny ankohonanay, enao mahalala an'izy ireny. Ny asa fivelomana hitanao izany, ny adidy, ny andraikitra, ny zara fanompoana renirehetrireny Tompo dia apetrakay eo ambany fitarihan'ny fanainao masina, koa mitarihanay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ilay fanainao masina. Atreo feno ny fotoana eto voninahitry ny anaranao ary dia misaotra Jesosy malalo. Amen. Ny tenako Zokimentsa no miaraka aminareo eto ary ny namana Odilon no miandraikitra ny lafiny teknika. Kopantanana ho an'ny namana Odilon amin'ity maraina ity ary dia andeha isika anaraka hira anankiray ao amin'ny firana FFPM 7:30.

0: నీ బైబులి
1: రైస్
2: రైస్
1: రైస్ కావచ్చు.
3: Voakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina. Kortianina voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona malahelo tany Jerosalema, teny farany sy fanaovam-beloma.
3: Ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiky nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samia manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anambinana azy mba ho vita raha teo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Ary rehefa tonga aho dia izay sitrakareo no hiraiky fitondra taratasy sanatitra ny fiantranareo ho an'i Jerosalema. Ary raha tokony andehanako izany dia hiaraka amiko ireo. Hakaty aminareo aho rehefa namaky an'i Makedonia, fa hamaky an'i Makedonia aho ary angamba hitoetra eo aminareo aho na handany rinina aza mba hanateranareo ahy amin'izay alehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo ankehitriny fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapo ny tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pantekosta, fa varavarany lehibe no voavoa ho ahy ahazahoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremy mba tsy hanatahotra eo aminareo izy fa ny asan'ny tompo no ataony tahaka ny ataoko koa aza vela hisy olona hanao tsinotsinona azy fa tery soma tsara izy mba ho tonga ty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny Apolosy rahalahy dia nangataka azy fatratra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy hakaty aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny handeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambena ianareo tomera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandahy mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'ny Stefanasy fa voalohambokatry Akaia izy sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho ry rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikelaina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'ny Stefanasy sy Fortonato ary Akaiko fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanaiky sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Manao velomanareo ny fiangonana ty Azia, manao velomanareo indrindra ao amin'ny tompo Akwila sy Prisila mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao velomanareo ny rahalahy rehetra, mifanaova veloma amin'ny fanondroana masina. Ny tanako izao Paoly no anaovako veloma, raha misy tian'ny tompo aoka ho voahozina izy. Maranata. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Amen.
0: Ny baiboly
1: rais
2: rais
1: rais kavakio.

Jesus Christ iagula nareo amin'ny fianarana izay mbola ona mitovina indray a aorina izany fahazahoana diploma mpanjakana izany. Fa ho an'ireo izay tsy afaka kosa dia mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay a, izy ane no hiaro a sy hitaridalana mandrakariva ary ame anareo fotoana indray a hafahana mamerina Keith.

Jessica, Anaraka, y de nuestra hermana Nini. Este es Piap.

Maray Pifaliana, fotoana ny fialan-tsasatra hoy aho teo amin'izao fotoana izao, ary fotoana ihany koa izay andehanana mamonjy ireo zaika maro samihafa, misy ny zaika kely, misy ny zaika be, ara-paina daholo isika rehetra izay efa nahavita izany, ary saorana ny tompo ny fiarovany, ny fitantanany manoloana ny fanatrehana izany zaika rehetra izany. Tao anatin'izany rehetra izany koa nefany dia misy ny fialan-tsasatra izay andehanan'ny fianakaviana, ny ankohonana mamonjy toerana ialana sasatra, dia fotoana tokoa izao ao anatin'izany fialan-tsasatra izany. Nefa oka tsy adino fa atsoatsy dia iverina hiditra indray ireo zanantsika izay mianatra. Araka izany dia tsara ny manomana ny fianaran'izy ireny aoriana kely ao, na efa nisy efa nahavita mihitsy azy, dia mampahery indray aman-drenindray hiatrika ny taom-pianarana manaraka izay ho atrehan'izy ireo. Andehantsika hanaraka hira anankiray iarahana amin'ny Hosana Ambozatovo fitiavana amin'ny lahirany hoe matoky ianao.

namonjy ny zaika maro samihafa dia nisy tamin'izy ireny ny tradoza miarabanareo amin'ny rarany jesosy izahay a jesosy no nasitrana ny ratra rehetra zay ny anjady taminareo a izy ihany koa no ikarakara amin'ny fanasitranana ho feno sy tanteraka ary dia mitondra mibavaka ireo izay naratra noho ny lozam-pifamoivoizana zany a rehefa nody avy namonjy ny zaika. Fa akoatr'izay dia efa niatrika ihany koa tsika tato anatin'ity taom-pialantsasatra fotoana fialantsasatra itya ny mikasika ny famonjena ny isan-kerintaona ny toby. Misy ny toby lehibe zao ny fara teo a dia ho avy ihany koa ny fankalazana ny isan-kerintaona ny toby lehibe a farimena izay tsy lavitra fa akaiky antsika eto anivon-dresinao departany na varatrimany ity a mirary soa antsika rehetra izay mikasa amonjy izany fitoam-bavaka lehibe any amin'ny toby izany a ary koa izy no hanomana ny fandaminana rehetra amin'ny famonjena izany toby izany. Fa androanyntsika dia manana lohahevitra tahaka ny mahazatra dia tsinona izany fa ny hoe niarana levina tamin'i Kristy izay natao batisa. Niarana levina tamin'i Kristy izay natao batisa. Ny epistily ho an'ny Romanina toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo a no nangalana izany lohahevitra izay anjarantsika androany izany. Dia manasanao ampitiavana indray izahay eto maraim-pifaliana aneho hevitra amin'ny alalan'ny SMS na koa eo anivon'ny tambazotra tserasera mahakasika izany lohahevitra izay anjarantsika androany izany. Anaraka irana karetsaka irana mpenja simenja amin'ilay irany hoe tsaroko.

0: Maray pifaliana. Raha jerentsika ny toetr'andro a, dia tena manorana sady mangatsiaka. Nandritra ny telo andro teo eo izay no nisiana izany. Tsara foana ny mampanao akanjo mafana ireny zanatsika ireny satria ao an-tokantranao izy manao izay rehetra azony atao a. Milalao, manakorotana, mandeha maketsy sy makaroa, ireny rehetrareny dia tsara ny mampanao azy akanjo mafana hiarovana amin'izany hatsiaka izany ary ny tena tsara indrindra raha dia tsy mivoaka ao anatin'izao fisian'ny hatsiaka sy ny orana izao fa miezaka ny ray aman-dreny manome zavatra izay mba hanaran'izy ireny occupation ozy izy tsika na hoe fahafahana miatrika zavatra anankiray. Dia mampahery antsika ray aman-dreny manoloana ny fitazanany ankizy satria sarotra dia sarotra amin'izao fotoana izao a manoloana ireo zavatra maro samihafa izay mitranga. Dia engane mba ahita fifaliana koa ny ankizy a mitoetra ao an-trano a miaraka amin'ny mama, miaraka amin'ny dada sy neny a, miaraka amin'ny ray tapo a ao anatin'ity fialan-tsasatra ity ihany koa izany. Fa andao hiverenantsika kely hoe inona moa ilay lohahevitra izay anjarantsika androany dia ny hoe niarana levina tamin'i Kristy izay natao batisa. Niarana levina tamin'i Kristy izay natao batisa. Ny epistily ho an'ny Romanina toko fahaenandinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo no nangalana izany lohahevitra anjarantsika androany izany. Andeha alohantsika hamaky ny tenin'Andriamanitra ary anomboka amin'ny fotoantsika dia atombontsika amin'ny alalan'ny vavaka izany. Hivavaka isika tompoko. Ry Jesosy zokinay, mpamonjy anay, ao anatin'izao fotoana izao no irisahana indrindra ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra izay omenao ho anjaranay atao anatin'ity maraim-pifaliana ity. Koa mitenena Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao ary apetrao ambavan'ny mpanomponao ihany koa ny afatra izay tianao ambara amin'ny olonao tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Andeha ho vakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia tsino izany fa ny Romanina toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina ny teny. Inona ary no holazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombonin'ny fahasoavana? Sanatri izany ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota, ahoana no ovelona amin'ny ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nanangalana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahiny, tamin'ny voninahitry ny rainy sy ny nandehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toentsika taloha dia araka ny nombona tamin'ny fanombanany tenin'ny ota dia tsy anompoantsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka tamin'ny ota. Raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika ary fantatsika fa rehefa natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana fa ny amin'ny nahafatesany dia matiny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho amin'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aza velany ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadinany tsy fahamarinana fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadinany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy manan-kery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Ahoana ary anonta va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany ny fahasoavana? Sanatria izany. Sy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho amin'iza na ho an'iza dia mpanompony izay arahinareo na ny ota no amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olonao noho ny fahalemen'ny nofinareo fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho amin'ny mpanompo ny fahamarinana atanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompo ny ota ianareo sy afaka tamin'ny fahamarinana dia afaka tamin'ny fahamarinana, inona ary no vokatra azonareo fa ino tamin'izay zavatra nahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany ankehitriny. Rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Izay no anjara teny a, izay anjarantsika koa andao aloha isika anome indray ny teknisianina ny ampaikora sy ny antso filazana.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fizafima, efelema masina andraina, filiovana masina andraina, fiangonana masina andraina. Ilazana isika fikembanana zanaka ampelezana efelema masina andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isan-taona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogositra ho avy izao na ny 30 aogositra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny sivora sasany maraina. Marina fa sady ho fandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rojabalopy lehibe. Marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-peona reny masina andraina amin'ny alahady 30 aogositra 2020 sy roa arivo ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe, fideranjo bil lehibe.
1: Nyalahady 30 ny volana aogositra 26 manomboka amin'ny roa

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tonga ava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Antso filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambony adina fanilo ary ravahany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 25 koditra ho avizao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka indrety iseho ara-pirazantsara iray tia tantara sy hira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA sy ao amin'ny fokrifa. Amboara ary ny fotoananao entany ny ankonana taomina mana asabotsy 25 koditra 25 arivo ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo Sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 27 sy 28. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina Laisy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasany tompo fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5700 ariary manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny Sefam. 3 Septambra 2020 adina tsoratra. 8 Oktobra 2020 adina ambava. 9 Novambra 2020 valim-panadinana. 7 Janoary 2020 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale sekoly fanomana.

0: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara. Université ISFPS Leader. Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS hatramin'ny Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra taminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32, na ny 033 45 00217. Adresse Andrany Mafana Antsirabe, Lot 01 16 G 62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana servisy Face Bijouterie Raoul an-tsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy an-tsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko taloha. Saotra toko.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina ô!
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hany.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boxe 22 galerie commerciale fivarana santaire Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô! Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Odio, odio.
6: Mandroso fa tsy midy io e.
5: Eh, manahoana ianao ho ato izany
6: e? Ehe, dia zao manao tsy salamalamo izao e.
5: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
6: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
5: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano tonga dia mivadika mahaloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatiny ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
7: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika ty Antsira be. Ny alatsinainy 7/10,
8: ny talata 8/10 ary ny alarobia 9/10 ny volana aogositra 2022 avy izao.
7: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsira be no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefonina aloha dia mba omeo ihany ahy.
5: Ay ve, numéro telefonina ary 034 74 696 89.
6: Andraso mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Izay a.
5: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox masinina, ny fahasalamana ny voaloha kare.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: FM raika amin'ny 60 teboka roa megahertz.
11: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Tantany Tosela dia faly manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe eo anilanao. Dia ho arantsika izany iresa.

0: dia izay indray ny hira vaovaotsika tamin'ity anio itya hira izay natolotry ny tonton metosela ary nanapitindray ny lohateny hoe eo anilanao izany ira zany dia fa azonao angatana eto amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana
1: maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao hira vaovao
2: Rekam si full tip karu megahertz.
1: Mare pifalina manul chawanau, hira vovau. Hira vovau.
0: Mahafaly ny katelana firaisankina ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe misy tsy ary dia ho rahantsika ara izany

0: Dia izay mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anivitia misy tsia ny lohateniny ary hiray amin'izareo katelema firaisakina. Izany hira izany dia efa azonao angatahana tamin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Barai Pifaline andetsika hiditra ao anatin'ilay loha hevitra izay anjarantsika androany teny hoe niarana levina tamin'i Kristy izay natao batisa. Niarana levina tamin'i Kristy izay natao batisa. Ny epistily ho an'ny Romanina toko fahenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo no nangalana izany loha hevitra izany. Fa raha avadika kely izao loha hevitra izao dia hoe izay natao batisa izany dia efa niarana levina tamin'i Kristy. Izay natao batisa izany dia niarana levina tamin'i Kristy. Ny romanina moa efa mivakitsika teo izay anjarantsika androany. Ny epistily ho an'ny romanina dia ny I Paoly apôstôly no nanoratra izany epistily izany. Tamin'ny fotoana izay niorenan'ny fiangonana tany Roma dia azo ambara fa tena niroborobo izany. Ary olon-kafa no nanorina izany fiangonana izany. No ny afaka kelikely anefany dia tonga nankiray amin'ireo fiangonana lehibe ny fiangonana izay nitsangana tany satria natanjaka indrindra. Ary dia afa-mita izy amin'ireo fiangonana hafa na hoe ny tany Jerosalema mihitsy aza. Ny analaza ary tonga mpanjinin'ny kristianina rehetra. Raha te anitatra ny asa misionina any amin'iny toerana iny anefany ny apôstôly dia tsy azony lalovana na andalovana fotsiny raha ho any andrefana izy fa tsy maintsy mandalo ao Roma. Ny asan'ny Paoly apôstôly tany atsinanana dia efa vitany avokoa ary dia mitodika indray izy ho any andrefana dia ho any Espaina izany. Araka izany nefa dia tsy maintsy mitady fihavanana amin'ireo kristianina rehetra tao Roma izy mba ahazo azy ireo ho sakaiza sy ho mpanohana azy. Ary dia izany no nahatonga azy anoratra izao epistily izao ho an'ireo kristianina. Ary nanambarany ny mikasika ny amin'ny lalàna, ny asan'ny lalàna, ny foto-kevitra mahatonga ny fifanolalana eo amin'ny samy kristianina. Ary eo ihany koa ilay hoe izay zavatra mitranga sy miseho izany toy ny kristianina izay mbola nandairan'ny masirasiran'ny jodaista. Ary maro tamin'izany ny tao Roma. Nana ny apôstôly noho izany zavatra mitranga rehetra izany. Ary namanao ahoana, namanao ahoana dia tiany Paoly hosoroana mialoha ny amin'ny izay fanendrikendrehan'ny jiosy ny filazantsara izay toriny. Mazava ho azy fa taratasy nalefan'ny Paoly ho an'ireo kristianina mpino tao Roma izany ity epistily ho an'ny romanina ity. Raha jerevantsika indray ny mikasika izao loha hevitra anjarantsika izao dia miresaka indrindra ny amin'ny fandevenana ny Kristy sy ny batisa. Mavesatra izany ireo teny ireo mafonja ao anatin'izao loha hevitrantsika izao. Nalevina, misy ny fahafatesan'ny Kristy. Kristy ilay misolo ny eloka sy ny eloka ao teo ambony azo fijaliana. Izy ilay
olona no sady Andriamanitra. Izy ilay tsy nanota, tsy nanana fahotana ihany koa, na hoe tsy nanao fahotana ihany koa, kanefa dia nisolo asianao a teo amin'ny azofijaliana. Izy ilay zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izay voahositra hanao ny asany. Ho resantsika fofo eo amin'ny batisa izay rehefa hiresaka ny mahakasika ny batisa isika. Fa zanak'Andriamanitra izy, ilay norahan'Andriamanitra hanavotra antsika rehetra. Izany fanavotana izany anefany a dia noho ny fahotantsika izay tonga eo anatrehan'Andriamanitra, maharikoriko an'Andriamanitra, ka indro izy nanolotra ny zanan'ilay tokana. Araka ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo, efa toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Nisolo asianao ny tompo, ary tamin'izany fanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana izany dia nalevina izy, ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Namonjy, nanafaka ny olona rehetra Jesosy Kristy, nidina tany amin'ny fiainatsihity izy. Ity fahafatesana izay nahitana ny fandevenana azy ity a dia efa noresahan'i Jesosy raha niaona tamin'ny ireo rehetra izay nanaraka azy izy a, indrindra tanatin'ny fanasana anankiray izay nanisorany vehivavy ny diloilo manitra ray livatra tamin'ny tongotr'i Jesosy, ka nifoany tamin'ny volotongony tamin'ny volondohany izany diloilo manitra teo amin'ny tongony izany. Tezitra noho izany Judasy, e tokony nomena ho an'ny malahelo io, dia nambaran'i Jesosy moa tamin'izay fa hoe avelao izy, fa anamboarana koa no antony izany. Fa anamboarana azy amin'ny hahafatesany. Resahana tao anatin'izao loha hevitrisika izao ny hoe batisa, dia andalo antsika anaraka iraray a dia hiresaka mahakasika ny batisa indray isika. Andeha antsika hiaraka amin'zareo kerobima ankatso a amin'ity iran'ity hoe omeo fo madio.

Eny ary, raha ny resaka ny mahakasika ny ilay hoe nalevina tao amin'ny Kristy isika dia andeha resaka indray mahakasika ny hoe batisa. Inona marina tokoa moa ny batisa? Raha mijerintsika dia rano no hitantsika voalohany. Fa ny batisa dia tsy rano fotsiny ihany fa rano miombina amin'ny tenin'Andriamanitra. Araka ny teny Jesosy Kristy hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Hitantsika izany ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo izany no midina no ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Rano miombina amin'ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra satria izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino dia hoelona. Fanadiovana ny olona amin'ny fahotany ary fandraisana azy ho isan'ny mponin'ny lanitra ho zanak'Andriamanitra izany ny fanaovana izany batisa izany. Ka amin'ny alalan'ny fanatanterahana izany batisa izany no amelan'Andriamanitra ny eloka ny ota izay eo amin'ny olona tsirairay izany. Fampiavanana ny olona ihany koa amin'Andriamanitra noho ny fahotana izay ao aminy. Fanatsoboana na fanafoanana ny fahotana, izany hoe rehefa atao batisitsika dia ilay rano mipetraka na mitoboka eo amintsika iny no misy ilay tenin'Andriamanitra. Ny fanaovana ny batisa dia fanafoanan'Andriamanitra ilay ota izay ananan'ny olona tsirairay avy. Mety eritreritra indray isika hoe ny ankizy kely atao batisa, ny zaza atao batisa, manota ve? Tena manota, manana ota satria notorotoronina tamin'ny ota. Ary izay zany ilay hoe mila atao batisa keny mbola kely ny zaza. Araka izany dia ny batisa no tetezana entina miampita ao amin'ny fiainana ao an-danitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra, amin'ny mamponin'ny lanitra ihany koa. Raha vita batisa ny olona anankiray dia manana fiainam-baovao izy. Izay ilay tenin'Andriamanitra milaza manao hoe fa efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Ary ny olona vita batisa dia voadio sy voavela heloka. Mety anontanintsika hoe ahoana ara izany, satria mbola misy ny olona efa vita batisa kanefa dia mandika ny didin'Andriamanitra na dia efa natao batisa soma tsara azy. Tsarovy fa tsy misy marina hoe ny tompo na dia iray aza. Ary isika dia mila mifona sy mibebaka mandrakariva amin'ny alalan'ny fifonana sy ny fibebahana nenina no entintsika eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny analana ny fahotantsika. Midika izany fa tsy marina velivelintsika eo anatrehan'Andriamanitra ary manao fahotana isa minitra isan-tsekondra. Dia izay no hitondrantsika ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra. Fa niarana levina tamin'i Kristy izay rehetra natao batisa. Midika izany fa efa mponin'ny lanitra izao sy anao, efa manana anjara
amin'izany lova ny olona masiny izany. Fa mila mibebaka mandrakariva satria tsy misy marina na dia iray. Manota isan'andro, isan-tsegondra, isa-minitra isika. Dia mila mitodika ao anatrehan'Andriamanitra. Mila miverina eo aminy. Satria ny teniny ihany no manambara fa raha iverina ianao dia ho raisiko indray. Andehantsika hanaraka hira anankiray. Hira iray izay anisany manamarika indrindra ny ankonana anankiray a. Ankonana ity vehivavy ity dia tsy izany fa i Madame Lydia izay nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainany ka noentiny natao batisa avokoa ny ankonany rehetra tamin'ny alalan'ireto apôstôly. Madame Lydia ny feodimy.

ny resaka batisa isika dia John no nanao izany batisa izany. I John izay nanao batisa ny olona rehetra. Fa i John ihany koa no nanao batisa an'i Jesosy Kristy. Batisa ho famelan-keloka no nataon'i ny John ho an'ny olona rehetra. Fa ny batisa izay nataon'i John tamin'i Jesosy Kristy dia batisa mesianika mba anehoana fa izy ilay zanak'Andriamanitra. Nanehoan'Andriamanitra fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Izy no zanako malalako izay sitrako. Izy no enoy. Jesosy Kristy ilay ny fidian'Andriamanitra, ilay zanany mba hanao ny asa masina izay izy rery ihany no hitondra ny fanavotana ny olombelona tsirairay avy. Aoka ary ho fantatsika fa izay rehetra vita batisa dia niarana levina tamin'i Kristy, vita tomboka vatsa tamin'i Jesosy Kristy izao sy anao. Efa maty isika fa velona indray. Aoka tsy anao ny fanaon'izao tontolo izao intsony fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao indrindra izahay ry Tompo Andriamanitray no ny amin'ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra izay anjaranay tato anatin'ity maraim-pivaliana ity. Mankasitraka feno anao ny amin'izay afatra nambaranao tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Ary dia tehirizo ao anatinay mandrakariva fa izahay dia anisan'ny mponin'ny lanitra tamin'ny alalan'ny fandovana izany lanitra vaovao izany. Aoka ho velona mandrakariva ao anatinay ny fanahinao masina ahafahanay miverina sy mitodika ao aminao. Dia matoky Tompo fa anaiky izany batisanao izany ny olonao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Andehantsika anaraka hira anankiray izay raha ntsika amin'zareo Jiona Katelema Mboidava amin'ilay irany hoe izay eo aminao Jesosy no manana fiadanam-po.

ao anatin'ny fandaharana androany dia nanana vahiny tsika dia tsy iza tsekory fa ry zareo avao amin'ny detox masinina saingy noho ny tsy fahafahany tonga eto fa efa misy olona manao soin na manao fanarahana amin'ny fahasalamana ao aminy a dia tsy afaka ny hoavy eto izy na izany na tsy izany nefa dia resaka kely tsika mahakasika izany detox masinina izany a fa tsy inona tsekory fa ilay masinina izay manala sy manadio a ny aretina rehetra any anatintsika any izany a amin'ny alalan'ny fametrahana izany masinina eo amin'ny lantontanana ny anankiray a dia eo amin'ny valahana ihany koa misy ceinture mafana ary eny amin'ny tongotra misy ilay karazana filtre misy rano asiana rano madio be izany anaty koveta ary mitsoboka eo ny tongotry ny olona izay anatanterahana izany fanaovana ny detox masinina izany mivoaka eo ilay rano a eo amin'ilay rano iny izany no mivoaka ilay loto rehetra izay any anatitsika sy any anatin'ny vatantsika ihany mety ho faikafaikam-panafody mety ho loto maro samihafa aretina mivoaka eo avokoa ary dia maro ny olona no efa nahita fanasitranana nahita fahombiazana manoloana ny fanatanterahana izany detox masinina izany koa satria moa maro no milahatra ao anatiny izany a ny ahitantsika azy dia eo amin'ny spam iampitan'ny région izany a ao no ahitantsika ny madame mahery a izay mampiasa ity detox masinina ity mandalo eto amintsika izy a nanomboka latsinainy a androany talata ary dia hifarana rapitso alarobi moa izany fandalovany eto amin'ny tsika eto izany efa nandray olona izy iao a ary tena izay no antony tsy hahafahany mamonjy antsika kanefa tsara ny mampafantatra antsika rehetra fa mbola mitohy androany sy raha pitso izany fandraisan'ny olona eo ampitan'ny région na ao anatin'ny spam izany ny numéro telefona satria izay koa no nisy nanontany a dia ny 034 76 89 dia mirary anao hamonjy izany toerana izany isika mba hita fanasitranana ary ny anankiray dia hoe tena mpanompon'Andriamanitra no miandraikitra izany detox masinina izany ka tsy misy mampiahiahy ny amin'ny hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ve fa tena mpanompon'Andriamanitra no mitondra antsika ao anatiny izany rehetra izany fa efa latsaka segondra vitsy ny amin'ny valora izao a dia andao mentsika ny teknisianina aloha ary a aorianan'izay ny paikora dia miresaka eto indray ntsika

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Ia, araka izany paikoro izany dia amin'ny fotoana tonga amin'ny fotoana izay fampiresahana anao piaino kanefa mba mangataka kely izahay mba hisotro rano vetivety dia andefa hira anankiray ny teknisianina izay iarahana amin'ny tanora masina itosy tsy mandao.

0: Farai pifaliana. Ie, dia manomboka mandray anareo piano amin'izay izahay misaotra indrindra tamin'ny fiandrasana kely satria tena mbola nisotro rano tanteraka. Eto ihany koa no anolorana fiarabana ho an'ny zoky Odilon miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tafaraka indray atao anatin'ity miaram-pifaliana ity hiaraka andray ny piano eto isika mianadà.
1: Ie, dia faly miarahaba anao ihany koa na zoky Menja. Ary miarahaba ny mpiaino rehetrarehetra ny toerana misy azy andraisana izao radio feno filazantsara izao ihany koa. Arak'izay dia tonga eo amin'ny fandraisana ny antso avy aminareo indray izahay izao aoriana ity famantarana ity.
2: Antso
3: mifantaina
4: miarahaba aminaran'i Jesosy
1: ny toerana misy azy andraisana izao radio feno filazantsara izao ihany koa. Arak'izay dia tonga eo amin'ny fandraisana ny antso avy aminareo indray izahay izao aoriana ity famantarana ity.

0: 038 38 912 00. Antso mivantana? Antso mivantana?
1: Irapanareo amin'ny anaran'ny Jesosy.
2: Antso mivantana?
0: Eto ny radio feo filazantsara. Mara mpifaliana tokoa.
3: Raba amin'ny anaran'i Jesosy.

0: ary dia efa ho anatin'ny fandraisana ny antso tafiditra ny antso voalohany zokomenja
1: maraim-pifaliana
0: lasa ndray izy
1: lasa izy eny ary zay mbola eto foana

0: Mara Epifanina.
1: Mara Epifanina.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ento.
1: Misaotra an'Andriamanitra lehibe ndraisika fa nomeny ity andro vaovao ity.
0: Ento.
1: Afakotsika miala amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Mangataka ny hira mahareta ataon'ny TV.

0: Maray fifaliana.
1: Maray fifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
1: Miarabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka hira.
0: Iza moa ny mangataka hira?
1: Afaka fantatry ny salama loatra.
0: Iza le mangataka hira?
1: Madame Claudine ty miara-mofana. Iza mangataka hira mpira mitorolevo tsy voasolo dia atolotra ho amin'ny mpiainy rehetra dia atolotra ho anareo amin'ny studio koa. Mirary soidina tompo.
0: Eny tompo. Sotra betsaka ary.
1: Sotra tompo.
0: Anisa moa lefa ity tsy voasolo izay?
1: Ampira mitory miaroko tena.
0: Ay, ampira mitory. Mankasitraka tompo. Ya, mbola manana fotoantsika hifampiresahana eto a. Dia
2: ya, tafiditra indray ny antso manaraka.
0: Maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo ato amin'ny RFF.
0: Ieny tompo.
1: Mitahiny tompo satra indray ny andro androany.
0: Tsika rehetra tompoko, inona ny vaovao maresaka?
1: Tsy de misy loatra fa de mangataka hira.
0: Ieny tompo.
1: Neny. Dia ny irany neny ampo anao fahasoavaka.
0: Ieny tompoko.
1: Dia irany benja sy sokomenga.
0: Ieny tompoko.
1: Dia mirary soa antsika rehetra.
0: Mankasitraka.
1: Dia mirary soa any zokoa di long koa.
2: Mankasitraka neny amin'ny sotrotompoko.
1: Dia hotahiny tompo daholo.
0: Ia, tsika mianakavy tompoko dia mampamana.
1: Hotahina daholo ny mpiara-miasa amintsika rehetra e.
0: Ieny tompoko.
1: Dia samita en'Andriamanitro.
0: Dia mankasitraka neny amin'ny fiantsoana.
1: Dia ahiny Jesosy.
0: Tsika rehetra tompoko tahian'Andriamanitra.
1: Sotra tompoko.
0: Sotra tompoko.

0: Ia tafiditra ny antso manaraka.
1: Antso manaraka, eny ary.
2: Maray pifalino,
1: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Miarabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tobolandinina ve ty amatsinto andrano dia ty indray.
1: Tonga soa ary ianao ny tobolandinina.
2: Tsotra tompoko sady tsotran'Andriamanitra moa voalohany indrindra zany. Nahazo tobonandro indray androany. Ho azy neny voninahitra.
1: Fa
2: mangataka hira moa zany. Fa zavatsara ny loha hevitra fa izay natao batisa dia na niarana levina samy Kristy zany a.
1: De
2: enganeka mba homenika zany fa fahasoavana moa zany fafitana batisa zany a. Fahasoavana homeny tompo atsika zany dia maniry indritika fa raha niarana nalevina taminy a dia ngiara niara tsangana taminyko. Mba mangataka hira moa zany.
1: Inona
2: ny hira? De ny hira any mpihira mitory miaraka teny ity asa mihinao fa mbola aonka amin'izay zoko menda tsy misy fantiantoka
1: volume
2: izy io raha tsy diso a dia raha mba azo atao dia mba ampihina ny hira 210 ao amin'ny FFPM zany hira voalohany indrindra dia atolotra ho anareo ao amin'ny studio voalohany indrindra de samotahin'Andriamanitra daholo anareo sy ny ankohona anareo avy a omen'Andriamanitra hery fantaka mandrakariva fahana manatanteraka la disiny andraika amin'ny fampitana vaovao mafalin'i Jesosy Kristy.
1: Ia
2: atolotra ihany koa ny hira ho an'ny vady amanitanaka manjaso indrindra reto eto ankohonako reto a izay miaino de miaino tsara izy zao de engany mba ahotanteraka amin'ny koa ny afatry ny tompo e zava-tsotoko ny tsipika de sosy ho anareo zay raka izy a de manana fahendrena fa ny fatahorana jehovah ny fiantoa fahendrena
1: marina mihitsy zany tompoko.
2: Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny reto kristianina rehetra raha amin'nyreto fiangonana reto miaraka mitondra sy ny zanakapelekana rehetra voalohany amin'izany de ny ao miaraka fenao a ny aty amatsinjo andrano be aty zay maheny retareta na any an-tsanareo zao na aiza na aiza nareo a de tahin'Andriamanitra ao ambinina amin'izay rehetra tao a dia antoy ny fiangonana tsara vazaha be tafo a ary ny any a ambatiny fila be tafo any koa de azadininy amin'ny lahato avy raha manomboka 25, 22, 23 tsika any a azadininy tanindraza nariava na rehetra zanaka manjafo rehetra any tsika miona de ty adiny ihany koa ny ekara eto avarabotsy eto a ny mpiaramonina rehetra ty ambotrefy ty avarabotsy aty a de ary namana sokapaka rehetra zay maheno fa be dehibe no miaino a de ho anareo rehetra ny ray aman-dreny a ara-panahy rehetra ny fahazavana promotion fahazavana 2017 a teny ambomaso a de atolotra ho anareo rehetra ny hira de mahay areva daholo a omban'Andriamanitra fitahina sy fanambinana amin'izay rehetra atao saotra indrindra tompoko
1: mankasitraka indrindra tompoko mirary soanao sy ny ankohonanao ihany koa.

0: Marai Pifalino!
1: Ia zay vao tafiditra ny antso.
0: Marai Pifaline!
2: Marai Pifaline tompoko!
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko!
2: Ie, de faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa, monsieur Jean Jésus, de miroampoint izy ato aminy.
0: Ia, tonga soa ianao tompoko! Vaovao antsika any!
2: Voalohany indrindra moa zany de faly miarabanareo, monsieur Toulon. Almerapanao ihany koa zoko mienja
1: makasitraka tompoko
2: ny fanolorana eo makasitraka indrindra amin'ny fampianarana ny lohahevitratsika androany de
0: Jesosy nisoratsika tompoko
2: vaovao moa zany de mba mangataka hira mazava be mangataka hirany SSPN 163 de ny SSTM ihany a 409
0: 409
2: de tolotra ho anareo ao amin'ny studio zany lo mazava ho azy a tolotra ho anko any vady aman-janako a atolotra ho an'ny mpianina rehefa rehetra de izy amin'ny roapoint zelotoro aminyity any atolotra ihany ko ho an'ny madame Malala mamany dirisany satra apetsaka mamany dirisany favareny efatra atolotra ho mamany mity sy mamany mengaly mamany sarobidy a namana roger masoloarana monsieur Angelo a de atolotra ihany koa ny ro an'ny monsieur Naina parka teliste ok ihany koa ro matany bebe Ramadorina sy neny lalao a
0: eny tompoko lalao ve ia ngamba ny tapake ohatrany tsy nahare azo tsontsika
1: mbola manana 10 minitra eo sika andraisana ny antso avy amin'ireo mpiaina raisana indray ny antso manaraka
0: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy allô tapaka

0: Mara Epifalino. Mira panori na Rantsisos.
1: Roxana Yani.
0: Ah, Roxana Yani. Tunga su Roxana ina vovao Roxan.
1: Ki.
0: Ah.
1: Mangatakan
0: irane pe
1: pensmins.
0: Pensmins.
1: Te watatanos Jesus
0: ku.
1: Bon anniversaire à
0: Maëlle. Ah, bon anniversaire à Maëlle. Ah, t'as dit que bon anniversaire à Maëlle.
1: Bisous, mamie.
0: Ah, bisous, cool, mamie. Ah, hein. Yeah, c'est tout comme vous enlevez. Zaza. Zarom lala na tuknelien. Zaza, tia. Isora tika ni fitiran. Zaza, tawanatan tiansum, fantanai tia. Eu nareo ray aman-dreny izay mitondra ny zanakareo ao anatiny izany dia isaorana indrindra. Maray Pifalino.
2: Efa tafiditra ianao, Maray Pifalino.
0: Maray Pifalino e.
2: Efa afaka miteny eo.
0: Maray Pifalino. Ao ve? Oh, ohatra ny tsy miteny izy tsy mahareny angambany e. Mety tsy
2: mahareny.
0: Ya, mety tsisy retoro a. Izay moa no tena olana ao anatin'ilay izy.
2: Mariana moa izany fa amin'ny radio no ahenoanareo ny retoro na ahenoareo ny feonareo fa tsy ao anatin'ny telefona. Tsy henonareo ny feonareo raha ao anatin'ny telefona. Tsy henonareo zahay aty zany a, zahay atra aty a, raha ao anaty telefona fa any amin'ny radio no ahenoanareo zahay aty.

0: Angamba miandry antso anakiray farany isika zokomenja dia ho faranantsika indray ny fidirana mifantana amin'izao maraina izao a. Efa tonga ny antso anakiray.
1: Maray-pifaliana, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy to.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ia, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a.
2: Salama toroko.
1: Yes.
2: Ny mpandrainay mikro marainao.
1: Ia, mirary soanao ihany ko e.
2: Entoviko mahakasitraka amin'ny fanolorana fandaharantsika marainy.
1: Entoviny
2: afatra.
1: Entoviko fa Jesosy ny saorantsika.
2: Malalaka dia tena mivohitra amin'ny andro izyleka.
1: Tonga soa ianao madamo malala.
2: Entoviko angataka hirany mpira fifoazana. Onjapiaina.
1: Mpira fifoazana.
2: Onjapiainana.
1: Onjapiainana.
2: Entoviko. Sy ny tarika berindra. Tarika berindra mifona atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra indrindra nareo ao amin'ny studio ao dia atolotra ihany koa ny mpikambana mpira fifoazana rehetra sy ny kristiana rehetra eo amin'ny FLM firaisankina dia atolotra ho an'ny fikambanam-behivavin'ny firaisankina izay avy namofy zaika be tany Juliara indrindra ny mamanay ao Atsimo be Voninkazo dia atolotra ihany koa hoan'ny sakaiza rehetra izay tarihany Président Rive ery mamanay Delsa ery Fafara ary namana Roger dadany Sinafy ny ao an-tsena sapoty rehetra ry madame Simone ary totofo raheny a Tsipatin'ny Tsiambo ry mamany Dino mianakavy ry madame Francine ry madame Kloina any amin'ny fiavanana Fontaine ry monsieur Roland ry mamany Miora be sy mamany Miangaly mamany Miora kely mamany Mity ho antsika rehetra dia mirary soa dia tahiny Jesosy.
1: Ieny tompoko tahiny tompo a, mirary soa indrindra tompoko io, mirary soa anao sy ny ankohonanao ihany koa.

0: SMS
1: 0-33-91-912-00
0: SMS
2: Yetonne Radio Fiumfila Zanzar.
3: Izany dia andeha indray isika iaino ireo afatra avy aminao mpiaino a miaraka amin'ny ireo izay mahatsiary fa tokony hitory ny filazantsara tamin'ny alalan'ny SMS na koa amin'ny alalan'ny tambatsotra tserasera na izany na tsy izany anefa dia azona iantoka koa fa misy ianareo izay te hitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny firesahanareo amin'ny ankohonana sy ny manodidina rehetra dia izay ny tena zava-dehibe ihany koa. Asa monsieur Odilon, zoky Odilon, firy ny ao aminao ao ny SMS?
4: Raha ny SMS tonga aty amiko aty a dia misy 70 no SMS tonga.
3: Atao amiko misy 70 araka izany dia tsy ho ary voavaky avokoa ireo fa isy tompony andraikitra izay namantsika ihany andray ny afatry ny mpiaino rehetra.
4: Ie, arak'izay tokoa dia ireo afatra izay tsy voavaky dia mbola alahatra ny namana izay tompony andraikitra an'izany. Ny afatra voalohany tonga eto dia tamin'ny 24 mahery 7 no nandefasany izany a. Zokinaina ihany no mandefa azy. Salamy, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo onjam-piainana dia atolotra ho antsika mpiainy rehefa ny hira dia misaotra.
3: Nirina Kristiana niarana levina tamin'ny Kristy izay vita batisa, ny fahafatesana no eloka mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny olona vita batisa dia olona tonga zanak'Andriamanitra. Ny devoly dia miezaka hatrany ny ampiala antsika amin'Andriamanitra. Ny olona mitoetra eo amin'ny fahotana dia tsy mba hahazo famelan-keloka satria ny fahafatesana ny tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Safidio ary ny fiainana dia ho velona isika raiso ny fanahy masina ary manana finoana mangatahany ary manana finoana mangataka ny hira ny tafama hoe mitsangana sy fa Kristia no avelomako anindrina raha mamonjy. Atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny paraky anjara soa mazoto ianareo. Saotra tompoko.
4: Salamy, mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fanelo onjam-piainana dia atolotra ho an'ny pastora Fredy ny hafatra dia mankasitrake.
3: Elize Angunirina maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hira faharoa ambin'ny 70 sy ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity sy ekeko hirany fafara tahiry. Atolotra ho an'ny pastora Randriamanantena sy bebe Ratahina, mirary fahasalamana feno anareo tompoko. Atolotra koa ho an'ny VLM Manazary rehetra sy ho an'ny KTLM Alpha Manazary. Atolotra koa ho an'ny Fitahina sy Mario misaotra ny mpamaky ny afatra.
4: Ia, dia mbola sala amin'izay ihany ty afatra fanotelonytya. Bonjour RFF, mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo onjam-piainana dia atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ny afatra dia mazoto tompoko.
3: Miantsa Rajoarson maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira feo miray vavaka sy masina ianao dia atolotra ho antsika rehetra.
4: Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo onjam-piainana dia misaotra tompoko.
3: Ravokely Miarotsoa, fiadananao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM Ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny VLM Ambatotokana, misaotra tompoko.
4: Avy amin'ny Ambinitso Roland, fiadanany mangataka ny hirany VLM Ambatotokana hoe ho avy Jesosy, misaotra tompoko.
3: Voartina no menjanary, mirai pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny iran'ny katelema afaka riam-batokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, mirary tontolo andro mahafinaritra dia ho tahin'ny tompo daholy e.
4: Avy amin'ny madame Marlina, mirai pifaliana tompoko, mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe, ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM ambatokana.
3: Fiderana, mirai pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM ambohimahazo hoe ianao tsy mba mandao. Katelema afakiry ambatokana mirai pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana ny katelema afakiry rehetra sy ny kristianina ety amin'ny FLM ambatokana.
4: Avy amin'ny Pascal, mirai pifaliana tompoko, mangataka ny hiran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny mpiainona RFF.
3: Mitsiky, mirai pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny KTLM Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
4: Avy amin'ny Ertina Kely, fiadanany mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny Morarano Atsimo.
3: Superfana Nursoa Rakotoniaina, mirai pifaliana e, niarana lefina tamin'ny Kristy izay natao batisa, miaraba antsika rehetra, mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritra ity herinandro ity tompoko, misaotra indrindra.
4: Avy amin'ny zandrikelin'i Jesosy, fiadanany mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny Malagasy rehetra.
3: Sarbidy Kely, mirai pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsoa, mikaiky sy ny VLM Ambotrin'ny Be fanaka voafidy, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, misaotra tompo.
4: Ia, de mifanesy moa izy ato satria de mitovy daholo ny zavatra angatany. Avy amin'ny era fanomezan-tsoa, fiadanany mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny kristianina rehetra.
3: Fanantenana fanomezan-tsoa mirai pifaliana, niarana lefina tamin'ny Kristy izay natao batisa, ny Adama ela aty anatintsika dia tsy maintsy vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana isan'andro isan'andro. Mangataka ny iran'ny koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao, atolotra ho an'ny Mirantsoa fanetretena be ny manompo azy.
4: Mirai pifaliana, mba angataka ny iran'ny VLM ambatokana ho avy Jesosy.
3: Ianitra tahina, mirai pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatokana tena fiainana, misaotra tompoko.
4: Finaritra, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba anao ihany koa tompoko.
3: Sambatra Nems, mirai pifaliana, mba mangataka ny iran'ny TVLM ambohimahazo, ianao tsy mba mandao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia tahin'i Jesosy daholo.
4: Mirai pifaliana, mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah, atolotra ny mpiainona RFF rehetra, misaotra tompoko.
3: Njara ny aina fitahiana, mirai pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra.
4: Salama tompoko, mangataka ny hiran'ny tafama hoe mitsangana, atolotra ho anay ety Vatofotsy, mahazoto daholo nareo.
3: Ny superfana Ravana Solo fiadanana mahasoa, mirai pifaliana, niarana levina tamin'ny Kristy izay natao batisa ka miara-mitsangana aminy koa satria efa iray aina aminy mirary soa ho antsika rehetra.
4: Fiadanany, angataka ny iran'ny tafama hoe mitsangana, atolotra ho anay ato an-trano, ny irina no manolotra, mahazoto daholo nareo.
3: Lanto fankasitrahana fiadanana, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanily firaisankina hoe onjam-piainana, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, mankasitraka dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra.
4: Salama tompoko, mangataka ny iran'ny tafama hoe mitsangana, atolotra ho antsika rehetra.
3: Eri renera bearmanana marai pifalina mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehova mankasitraka tompoko.
4: Marai pifalino mba mangataka ny hiran'ny TVLM fanasina mbatotokana hira ho avy Jesosy.
3: TVLM manary tsofiavanana marai pifalina miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny TVLM manary tso mikaiky atolotra ho an'ny mpianonera FF rehetra misaotra tompoko.
4: Marai pifalina mba mangataka ny iran'ny TVLM fanasana mbatotokana hoe ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra hasina ihany no mangataka ny hira dia misaotra ny mpamaky ny afatra.
3: Maminirina Samuel marai pifaliana niarina levina tamin'ny Kristy izay natao batisa no hamarininy mamaim-poana isika na dia tsy mendrika aza. Izay ilay fahaterahambaovao mba mangataka ny iran'ny KTLM manjomaran'ny lanitra solazaina alasoa KTLM manjomaran'ny lanitra solazaina alasoa paradisa sy FFPM 248 misaotra tompoko.
4: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny alasoa hiverinao sy tsy irery ianao. Atolotra ny mpiainy rehetra tain'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko.
3: I na no asia marai pifaliana. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny TVLM manary tsoa mikaiky sy ny TVLM ankatso Jesosy ny anray hatolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra misaotra tompoko.
4: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hiran'ny KTLM alasoa hoe miomana miambena sy hiverinao. Atolotra ho an'ny mpiaino ny onjapeo rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF ao. Misaotra tompoko tain'i Jesosy daholo hoe
3: nantenaina ara-fanomezan-tsoa marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manary tsoa mikaiky sy ny VLM mahazo arivo tsara loatra atolotra ho an'ny totosaondra mankasitraka tompoko.
4: Marai pifaliana mba mangataka ny hira fanevan'ny KTLM izay natao tany Betafo. Atolotra ho an'ireo mpamonjy zaika ny KTLM sy ny tapartany Onive izay atao any Sobaba. Manomboka androany ny mandefa dia namana vaovao avaty andrano fito ho tain'i Jesosy daholo tsika rehetra.
3: Na noasi marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny TVLM manary tso mikaiky sy ny TVLM ankatso Jesosy ny anay atolotra ho an'ny mpiainy RFF.
4: Marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny TVLM mbatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra misaotra tompoko.
3: Soze Alfred marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny iran'ny KTLM afakiria mbatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra mankasitraka tompoko dia tain'i Jesosy aby.
4: Marai pifaliana mba mangataka iran'ny afakiry ambatotokana tena fiainana misaotra.
3: Da Domira marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manary tso mikaiky sy ny VLM ankatso Itaosy Ampianaro atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra misaotra tompoko.
4: Salame mba mangataka ny iran'ny afakiry tena fiainana.
3: Marai pifaliana mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehova mankasitraka tompoko ho iantsa ny fity.
4: Fanomezan-tso ihany no mandefa ny afatra pisy mba handahatra an'ilay hiran'ny KTLM firaisankina tsy ho mpaminany. Atolotra ho an'ny sampana sekolelady rehetra ny hira merci.
3: Ny superfan ny fity marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manary tso mikaiky sy ny mpihira fifoazana faniry firaisankina onjam-piainana atolotra ho an'ny mpiainona RFF misaotra rehetra misaotra tompoko.
4: Dina ihany no mandefa ny afatra fiadanany mba mangataka ny hiran'ny KTLM firaisankina hoe tsy mba mpaminany. Atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka misaotra.
3: Barai pifalino, miraba mninaran Jesus tompoko mba mangataka nirany velay mafanasina mba tokana ho avy Jesus atolotra ho an'ny kristiana rehetra ho amin'ny velay mba tokana hoy sitraky ny aina miria
4: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany velay mamanazary ity tenantsika ity sy ianao Jesosy dia mba atolotra ho an'ny mpikambana velay rehetra mankasitraka indrindra tompoko aina no mandefa ny hafatra mahereza daholo
3: ny super fan velay mafanasina ambato tokana maray pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velay mafanasina ambato tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny PNRFF rehetra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambato tokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
4: maray pifaliana mba mangataka ny hirany katele hanitriedena Daniela sy ho avy ny andro de gasikara mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ho an'ny fiangonana Ambohijafy misaotra indrindro
3: Emanuela Andriamalala niarana levina tamin'ny Kristy izay natao batisa maray pifaliana misaotra amin'ny fanolorana tompoko mangataka ny rampira fifoazana onjam-piainana sy satria izy groupy siloama atolotra ho an'ny mpianony RFF rehetra misaotra tompoko
4: salame mba mangataka ny herany velay mafanasina ho avy Jesosy misaotra
3: ny super fan Florian Rico maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra misaotra tompoko
4: maray pifaliana mba mangataka ny hirany velay mba tokana ho avy Jesosy misaotra
3: ny super fan Eri Nirina maray pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharo ny hirany velay mafanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianony RFF rehetra
4: maray pifaliana mba mangataka ny hirany velay mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpikambana fanasina rehetra misaotra
3: ny super fan fifaliana avitry ny aina maray pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ô mangataka ny hirany KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa mivava sy antriedena ho avy izay andro izay atolotra mpitiavana ho antsika rehetra mankasitraka ny mpamaky ny hafatra ô samita iny Jesosy daholo sotro
4: maray pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM mba tokana hoe ho avy Jesosy dia misaotra
3: arandriana antenaina todisoa fiadanana e miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainony rehetra misaotra
4: sitraky ny avy nofy fitia fiadanana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana hoe ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny fitandremana mba tokana ary ny mpiainy RFF rehetra dia tsy adiny koa anareo ao amin'ny studio ao misaotra
3: sandrin'i Jesosy indray no mandefa ny hafatra manaraka maray pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko dia tahiany Jesosy aby
4: maray pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany hafakry mba tokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Ernesta Mivady misaotra tompoko
3: nandrianina rakotomalala maray pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah mankasitraka tompoko
4: maray pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana hoe ho avy Jesosy misaotra tompoko
3: ny super fan Soso andriany aina maray pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianony RFF rehetra
4: finaritra miarahaba amin'ny anarany miarahaba amin'ny anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany antredena hoe ho avy ny andro atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra tompoko
3: ie angamba ny tapitra ny oratsika e
4: Amaky anaky rairay aby ngamba tsika dia tapitra ny ora.
3: Ndao ary.
4: Ia. Fiadanany mba mangataka ny hirany tafama mitsangana sy velema akatso maireza. Atolotra ny mpiaino sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama. Merci.
3: I Davida Andry no mandefa ny avatra farany azontsika vakina aloha zany eto amin'ity maray pifaliana ity. Maray pifaliana. Izany hoe olom-baovao izany a izay vita batisa rehetra. Mba mangataka ny hiran'ny koralina feon'ny fahazavana vontovorona mitondra ny lohateny hoe ny mpanompo, ny manompo anao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Ye, izay angamba no azona ambarana ireny tato anatin'ity maray mpifaliana ny talata fa valo ambin'ny folo ny volana hoy ity a, isaorana anao ny fanarahana izany onjapeo izany ary Andriamanitra ny tena omembonahitra ao anatiny izany fotoana rehetra izany. Nisy vavaka izay tonga eto ampelatananay a nangataka dia ny ao ny ireo izay tsy salama mangataka vavaka, ao ireo mangataka vavaka amin'ny fitaizana ny ankohonana mba ho eo amin'i Jesosy hatrany a, ao ny mangataka vavaka ao amin'ny asa fivelomana indrindra amin'ity herinandro ity. Ireo izany ny vavaka tonga ty amintsika dia ny anankiray asaika dino a ny vavaka ho an'ny manana aniversaira rehetra androany. Eny ary andeha ntsika rehetra iombona amin'ity vavaka ity ary vavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra ay fa lehibe loatra ny fitantananao sy ny fivimbinanao ka tato anatin'ity maray mpifaliana ity dia maro ny olona izay nandre izany afatra ao izany. Ary tsy nandre fenandre fotsiny fa efa misy mijoro vavolombelona tamin'ny alalan'ireo aisomaiso na ny antso mivantana ihany koa izany. Misaotra Jesosy ny amin'izany fahavononan'ny olonao hitory ny filazantsaranao izany. Na izany na tsy izany nefa dia mbola maro no mila izany filazantsaranao izany na iza na iza toerana fana mitory koa aoka ianao no ampaheriny tsirairay ahafahany manao izany asanao izany. Eto amin'ity maray mpifaliana ity Jesosy dia misy olona maromaro mangataka vavaka manoloana ny fitaizana ny ankohonana ho eo aminao Jesosy Kristy. Ampio ireo ray aman-dreny rehetra Jesosy na ireo everina fa mpitaizana mpikarakara ny ankohonana. Ampio Jesosy mba tena hanaiky hiara-dalana aminao ny ankohonana ka hanoa ny ray aman-dreny, hanoa izay rehetra mikarakara, hanaiky sy hanoanao Jesosy Kristy Tompo. Aoka ianao ny no ampahafantatra azy ireo ny tokony ataony dia ny amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy izany. Azavao amin'ny alalan'ilay fanainao masina ny fony satria mazana maizana ny fony olona rehetra izay tsy manana anao Jesosy Kristy. Dia matoky izay fa inao no hitaridalana azy ireo hiverina ao aminao ka ninoninona zavatra nataony dia ho fafahanao izany a rehefa manaiky hiverina ao aminao izy. Dia irao ny fanainao masina Tompo mba ampamenony fony izy ireo a izany fahazavanao izany. Vavaka manokana koa izay ho an'ireo izay tsy salama rehetra na aiza na aiza toerana misy azy ireny na ny an-tokantrano na eny amin'ny toeram-pitsaboana mangataka indrindra aminao Jesosy mba hanasitrananao feno sy tanteraka, hanafahanao ny rofo sy ny aretina rehetra ka ny dokotera dia nataonao fitaovana ihany, mpikarakara ihany koa dia nataonao fitaovana ihany fa ny tena mpanasitrana dia ianao Jesosy Kristy. Ataovy tafatoetra ao aminao izy ireo, ataovy mahalala miantso ny anaranao ao anatiny izany tsy fahasalamana izany ka hitodika sy hiverina aminao mandrehitra n'izany fitsaboana azy rehetra izany. Jereo koa ny fianakaviana fa mamangy amin'ny alalan'izany aretina izany ianao a, misy olona tianao hibebaka, misy olona tianao hanantona anao Jesosy Kristy sy hiverina ao aminao manoloana ny ankohonana matomy hitranga ny tsy fahasalamana ihany koa. Dia matoky izahay fa hiara-dalana amin'izy ireo ianao ka nanatanteraka izany fahasitranana izany. Misy amin'ity androandroany ity Jesosy manana tsingeritaona na terahana mivavaka manokana ho azy ireny izahay. mba tena hanana fifaliana feno fitanteraka ao aminao Jesosy Kristy ka hiara-dalana aminao hatrany. Ary ny androm-piainany rehetra dia ho atolony ho anao a mba hahafahany miaina sy miara-dalana aminao. Sy ireo manokana na mianatra izy ireo, na miasa izy ireo, na tsy manana asa ihany koa aza, ianao mahalala ny momba ny olonao tsirairay avy. Matoky izay fa hiara-dalana aminy ianao. Ary ny toky sy fampanantenana rehetra nomenao azy ireny dia tsy hamela azy irery ianao. Manoloana izao fiainana izao. Tario amin'ny lalana tsara mandrakariva Jesosy. Vavaka manokana ihany koa izay araky ny fangatahan'ny mpanomponao teo mahakasika ny asa fivelomana Jesosy. Fantatrao izany. Ary tsy misy miafina eo anatrehanao ny olana atrehan'ny olonao tsirairay avy rehefa tsy misy ny asa. Na koa misy ny asa fa mba tokony ho handeha amin'izay fahatsarana rehetra na hoe iroso amin'izay tokony mety izany asa izany. Mangataka anao Jesosy hialoha lalana ny olontsaina ary koa hikarakara manoloana ny asa fivelomana izay andraiketana. Ianao Jesosy no ampitombo hery mandrakariva ka ampiorina tsara ao anatin'izany asa izany. Ho an'ireo izay tsy manana asa koa Jesosy dia entina mibavaka eto anatrehanao satria mangidy izany tsy manana asa izany eo aminao. Ary nefa raha mahatoky anao Jesosy a dia ianao no manolotra asa ho an'ny tsirairay. Dia aza mahafohina mahasaraka ianao Jesosy fa aoka ianao no ikarakara ny fiainan'ny olonao tsirairay avy indrindra manoloana ny zara-fanompoana. Vavaka manokan'izay ho an'ireo olona izay lasa namonjy toby a satria efa fotoanany andehanana ho any amin'ny toby farimena ihany tokoa izao. Sy ireo izay mbola mikasany ho any rehetra ianao Jesosy Kristy no hialoha lalana amin'izany a ikarakara azy ireny feno fitanteraka. Dia matoky izay fa tsy hamela ny olonao ho irery ianao manoloana ny fiainana ka dia hijoro mandrakariva satria efa vita batisa tao aminao ary efa miara-mitsangana sy miara-belona aminao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Izay no mamarana ny fotoanantsika teto androany. Mankasitraka anao namana Odilon a niaraka tamintsika tato anatin'ity fandaharana ity. Misaotra indrindra.
4: Ia, mankasitraka zokimenja dia misaotra ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa.
3: Mankasitraka anao mpiaino izahay mianadata tao anatin'ity maraim-pifaliana ity raha sitrapon' Jesosy dia manaraka indray miona da iny Jesosy daholo tompoko mirary soa e.
4: Veloma tompoko.
2: Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny. FM 91.2 MHz.

Raha mivavaka isika rehetra, Andriamanitra misaotra anao izay fa tsy mangina ianao ny miantso anay ho amin'ny fibebahana marina mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Tario lalana amin'ny alalan'ny fanainao masina izay iala amin'ny karazam-pahotana rehetra izay manimba ny fiainam-panahinay, fa mba hanaraka ny sitraponao kosa izay mahavelona anay amin'izao fiainana izao, handovany ny fiainana mandrakizay no finoana ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana aminandrary havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahenina ny andiny voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Mika toko fahenina andiny voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: masina ianareo mianoa zarazain'i Jehovah, mitsangana mandeha mandahara eo nolohan'ny tendrombohitra, ary aoka ho reniny avoana ny feonareo. Miainoa ny adin'i Jehovah ianareo ry tendrombohitra sy ianareo ry firenena matezan'ny tany, fa Jehovah manana ady amin'ny olony. Eny amin'ny Israely no ifandaharana: ry oloko, inona no nataoko taminao? Inona no nanasarako anao? Tondroy maso ary aho, fa nentiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianao, sady navotako avy tao amin'ny trano fahandevosana. Dia niraitro hitarika anao Mosesy sy Arona ary Miriama. Ry oloko, mba tsarovy ny saina nataony Balaka mpanjaka ny Moaba, sy izay navalyny Balaama zanak'be Orazy, ary izay natao hatrany Sitima ka hatrany Gilgala, hatra hanafahanareo ny asa marina izay nataon'i Jehovah. Ry remasonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina fa feno fitarainana Jehovah no nataon'ny olony amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia tsy salasalana fa fitaomanany olona ho amin'ny fibebahana marina izao teny anjarantsika izao. Anoandriamanitra ny fahatezerany, ka iantsony koa ny olona hiala amin'izany fahatezerana sy fahavinirana izany, satria asehon'Andriamanitra ny alehibeny fitiavana izay nitondranyny olony, kanefa to minia manadino izany izy ireo ankehitriny. Miainoa izay nazain'i Jehovah, izany no afatra voalohany ho anao indray riavana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Miainoa izay lazain'i Jehovah. Nahita antony hiampanganany olony Andriamanitra eto, ka nantsoiny izy ireny mba hiaino ny fiampangana sy hitady ny antony hanamarinana ireo izay ratsy vitany raha azony atao izany. Inona moa ny soa azony izy ireo amin'ny fandavana ny fanekenana ataony tamin'Andriamanitra ry havana? Inona no azony amin'ny tsy nakatoavany lalàny? Omena ao amin'ny lohan'ny olona izany lalàna izany, kanefa dia zava-poana no andraisan'ny olona azy. Asain'Andriamanitra mamerina na mitadidy izay nataony tamin'ireo vahoakan'ireo Israely eto: inona no nataoko taminao? Ary moa tsy fanontaniana mipetraka amin'ny fiainanao kova izany? Inona no efa nataon'i Jehovah'Andriamanitra ho taminao tamin'izay andro nahavelomanao izay mandra-pahatonga an'izao mbola hiteneniny aminao izao? Nanontanyny olon'Andriamanitra raha nisy lafin-javatra nataony atsirambina ny fiainan'izy ireo. Ho fahadisoanao azy ve raha tsy nakatony tenin'izy ireo? Tsy norarahiny ve ny olona sy tsy ampy ny fitiavana nataony nanatony azy ireny? Mazava ny valiny, tsy afaka manalatsiny ny tenany intsony Israely, satria nalemy fanahy sy nanam-paharetana tamin'ireo olony hatrany hatrany Andriamanitra, nandritra ny andro rehetra izay niainany. Tsy manaka valy ny amin'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny intsony izy ireny. Ary na ianao koa zary havana, raha nytanian'Andriamanitra anao ny antra sy ny fiantrany ary ny fitondran'ny fiainanao, tsy manaka valy ianao. Resy lahatra eo anatrehany ianao akehitriny koa. Izany ny fanontaniana izay apetraka aminao, azon'Andriamanitra apetraka aminao, izay efa niverin-dalana raha nanjara sy nahatoky an'Andriamanitra sy ny fitsipi ny marina ianao.
ka nanaraka ireo fomba fanao izao tontolo izao izay tsy araka an'Andriamanitra dia vokatry ny fanirianao ihany izany, ny fitiavatenanao ihany, ary ny fanaovanao tsinotsinona ny fahasoavany sy ny fitiavany ihany izany, fa tsy hoe Andriamanitra akory nefa nivadika taminao. Tsy ariavana tsy nivadika taminao Andriamanitra, fa nikarakaranao nanao izay asoanao izy. Hita eto ary ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto dia toy ny manatrika fitsarana imika. Andriamanitra no mitory sy mampapanoa ary mpitsara, fa ny Israely kosa no toriana. Ny avoana sy ny tendrombohitra tranainy, ireo no atao vavolombelona mandritra ny fotoana hamenaberan'Andriamanitra ny adiny amin'ny Israely. Manana ady amin'ny olona izy. Izany dia atao milaza fotoana iray lehibe izay tsy azo elana. Ka fampiheritra entananao mba handiny tena manoloana izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ireny mitendrombohitra ireny no efa teo tamin'i Jehovah sy ny Israely ny famakotra tamin'ny fanekena tao Sinai izany. Ireo ny vavolombelona nanatry maso, fa tsy niteny tamin'ny ny famatorana tamin'ny fanekena natao. Ny antony itoriana ny Israely dia noho izy ireo nanao fanekena fa hakatony lanan'Andriamanitra, kanefa nanapaka io fanekena io matetika izy. Niala tamin'izany izy, ary mohatsy sarinao koa ve izany riavana? Sarinao izay manohitra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miraha rany didiny fa manao izay tianao atao eto amin'izao fiainana izao, na dia efa nofonjehan'i Jesosy tamin'ny rany aza. Atombok'Andriamanitra ary ny raharaha fitoriana amin'ny fanontaniana ny vahoakany, izay antony nivadiany taminy, sy ny hoe maro loatra ve zavatra nangatahany taminy ka nandreraka azy. Tsy afaka mamaly an'ireo fanontanianareo izy, satria soa no nataon'Andriamanitra taminy, ary tsy nampitondra azy ny mavesatra izany Andriamanitra. Adininy ny nataon'Andriamanitra taminy, ka ampahatsiaroviny aza izany ankehitriny. Mbola neto andevo tany Egipta izy raha tsy ny famonjena mahagaga nataon'Andriamanitra taminy noho seho. Nomeny mpitaritra mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, nandritra ny 40 taona nahatany anefitra azy. Ka i Mosesy izay mpanomeny lalàna sy nampianatra azy izany, sy Arona mpisorona be mpampiavana ny olona, ary Miriam mpaminany vavy nitondra azy tamin'ny hira fideranan'Andriamanitra. Ambonin'izany dia novan'Andriamanitra ho fahasoavana ny ozona nampanaovon'ny Balaka ny mpaminany Balama ho an'ny Israely. Ry mpiaino malala, ny zava-tsoa rehetra izay azo ny Israely moa tsy efa azonao koa va atitriny? Ka mbiaiza ny finoanao an'Andriamanitra? Mbiaiza ny fanantenanao azy? Mbiaiza ny fanatrehanao ny fiainanao amin'ity fiainana ity izay hijeren'Andriamanitra aminao amin'ny fahasoavany? Noritin'Andriamanitra koa ny onin'ny Jordana mba hazahoan'ny vahoakany mita amin'ny tany maina avy tao Sitima, nakeny amin'ny morony andrefan'ny ony. Sary ihany izany anehoanany fitiavan'Andriamanitra sy ny hery nitondran'ny olony. Ry mpiaino malala, hivero mandrakariva ary izay nataon'i Jesosy taminao nandritra ny fiainanao mandraka kehitriny, fa maro ny zavatsarotra izay nidiavinao kanefa nanafaka anao tamin'izany izy. Eny, na ny lanitra aza dia mpanantenainy ho finenanao, ka aoka hatoky sy aky natanteraka aminy anao, ka manaova fibebahana marina, satria tsy afa miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao, ary tsy manakalahatra manoloany ny fitondran'ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rezanaka ny fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

Megahertz. RFF Radio. Mita dendra lajo. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana mitady ny rahalahinkao izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray no hiaraka aminao a, ary engany mba hahita fifaliana, hahita fahasambarana ianao a ao anatin'izao fanarahana ny fandaharana mamintsika izao. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana ary dia handeha antsika aloha hametraka ny fotoana eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitra. Vavaka asika tompoko. Ry tompoandriamanitra, faly misaotra sy midera mankalaza manome voninahitrinaranao indray zahay ankehitriny, satria ianao no nitantana anay, ianao no nivimbina anay, ary ny famindraponao no mbola mahatoy izao anay ka mbola afaka miresaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao zahay amin'ny alalan'ny fandaharana mitady ny rahalahinkao, ahafahanay manatsara sy ahafahanay mianatra ny amin'ny teninao Jesosy Kristy, ahafahanay mitondra ny fiaina tokantranonay sy ny fiainan'ny firenenay eo amin'ny tontolo manodidina anay. Mangatam-pamelana aminao zahay amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mangataka anao fanahy masina itoetra mandrakariva anatinay, ahafahanay manatanteraka ny asa izay efa nitsonao anay tsirairay avoka mba ho velona mandrakizay ao aminao Jesosy Kristy zahay. Tononina amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakirava nazaretatompo, amen. Eny ary rahalahy malala isany a, dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra rehefa manao ny asa isika dia tsy afaka misaraka eo amin'ny fiainantsika, kanefa ny alohan'ny amakina amintsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika anokafana izao fotoana izao, dia andehantsika hangataka amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ilay hirandrareo keurdoma 67 hectara mitondra lohateny hoe ory fanahy.

ieny ary dia isaorantsika ny namana teknisianna izay nanome antsika izay hira mahafinaritra izay. Ny tenin'andriamanitra izay hoentintsika anokafana izao fotoana izao a dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia toko fahavalo andininy fahadimyambifolo ka hatramin'ny andininy fahafitoambifolo. Isaia toko fahavalo andininy fahadimyambifolo ka hatramin'ny andininy fahafitoambifolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ahoana no holazaiko sady nilaza tamiko izy no nahatanteraka koa? Andeha mijoretra aho amin'ny tanaoko sisa rehetra noho ny fanodiny aiko. Tompo, izany no iveloman'ny olona ary amin'izany tokoa no iainan'ny fanahiko, ka dia mahasitrana sy mahavelolahy ianao. Indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina anjoahy, ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko sy hakany amin'ny lavaka fahalevonana. Fa narinao teo ivoanao ny fahotako rehetra. Amen. Izay izany no tenin'andriamanitra ry rahalahy izay hoentintsika anokafana ity resaka izay ataontsika ity, ka ao anatin'izany indrindra no anatsoantsika lohahevitra anankiray izay miendrika fanontaniana manao hoe: tianao ho velona ve? Tianao ho velona ve? Izany hoe misy zavatra be dia be teboka maromaro a izay resantsika ao anatin'izay hoe tianao ho velona ve izay. Dia ny voalohany a dia hoe tianao ho velona ve ny fiainam-panahinao, ny faharoa dia hoe tianao ho velona ve ny tokantranonao, ny fahatelo a tianao ho velona ve ny asanao, fahaefatra tianao ho velona ve ny fikambanana misy anao, tianao fahadimy tianao ho velona ve ny toritenanao, fahadimy fahaenina tianao ho velona ve ny fiangonanao, fahafito tianao ho velona ve ny fokon'olona, tianao ho velona ve ny firenenao. Izay zany no zavatra resantsika, tsy dia ho lava no iresantsika ireo fa fitopitinika ao anatin'ny fihezakevitra vitsivitsy a ireo tsirairay ireo lohay teboka tsirairay avy ireo. Ka ny zavatra resantsika voalohany a dia hoe tianao velona ve ny fiainam-panahinao, zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika lehilahy kristianina ny amin'izany hoe fiainam-panahy zany. Fa rehefa io fiainam-panahy io no somary farofirofy a dia farofirofy arak'izay ihany koa ny fiainantsika manontolo. Ka izay no nisafidianako hoe ny fiainam-panahy aloha no resantsika voalohany. Tianao velona ve ny fiainam-panahinao? Voalohany a dia tokana ihany no hany afaka hamelona ny foreraka sy ny fo sasatra ary fo hianjadinny adim-piainana maro. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay tena fiainana. Io le teneniny ao amin'ny jaona toko faefatra mbiny folo andininy fahaenina, manao hoe minaran'i Jesosy, Jesosy Kristy milalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona afaka makany aminy raha tsy amin'ny alalan'ny ihany. Atony ary ilay fotom-pivelomanao a ka miray saminy dia velona ianao. Izay ny amin'ny atao hoe resaka voalohany resantsika ny amin'izany fiainam-panahy zany. Manarak'izay dia zao, angatao mandrakariva ny fanahy masin'Andriamanitra mba hampahery sy hampatanjaka anao, satria io no fofinaina mahavelona ho an'izao tontolo izao. Ary tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika ozy ny tenin'Andriamanitra fa fanahymahery sy fitiavana ary fahononantena ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito ahitantsika mazava tsara izany hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahosa izany isika fa fanahymahery sy fitiavana ary fahononantena. Manarak'izany dia mba tianao hahavelona ny fiainam-panahinao dia zao a: mazotoa mivavaka ho anao, mazotoa mivavaka ho an'ny manodidina anao, ary aza mitsahatra amin'izany hoe fivavahana izany. Mivavaka ry rahalahy dia io no hitsapana ny hafanam-ponao, mivavaka io no hitsapana ny hafanam-ponao. Manarak'izany dia vokiso amin'ny tenin'Andriamanitra manakariva ny tenanao. Fa izay le ambarany ao amin'ny Matio toko fahaefatra manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ka ny vavaka dia io no iresahanao
amin'andriamanitra ary ny baiboly no iresahan'andriamanitra aminao. Izany hoe raha vavaka fotsiny zany no ataonao a, vavaka fotsiny no fitesinao, de inao fotsiny no miresaka amin'andriamanitra. Fa raha tsy mamaky baiboly anao a, de tsy afaka miresaka aminao andriamanitra, fa ny baiboly no ahafahan'andriamanitra mamaly resaka aminao. Zay baiboly zay hoe teny fiainana io, ary dinio sy vakio isan'andranandro, de ho mpandresy anao a rehefa mahatanteraka an'izany. Mazoto mandiny tena, mazoto misaitsaina ny zavatra rehetra, na eo am-pifoazana na alohan'ny atoriana, dia mandinia tena tsara, ary miasa de ampiasao ny talentanao. Fangio reo zay reraka, mampaherezo ny kivy, mitoria ny filazantsara amin'ny olona rehetra, ary mitoria ihany koa ny filazantsara amin'ny famonjena. Zay ny amin'ny resaka hoe fiainam-panahiny. Fa de zao fanontaniana mipetraka ihany koa, de hoe tianao velona ve ny tokantranonao? Zay zany resaka antsika faharoa eto. Tianao velona ve ny tokantranonao? De zao ampanjakao ao amin'izany tokantranonao zany rahalahy Jesosy Kristy, aoka izy no holohan'ny tokantranonao. Ity matetika de resahako foana hoe aza manao zavatra alohan'i Jesosy Kristy zany, fa avelao Jesosy Kristy hatrany no holohany eo amin'ny fiainatokantranonao. Manaova fitaom-pivavahana ao arinan'ny fisakafoanana na alohan'ny atoriana. Toraka izany koa rehefa maraina vao koa dia mahatserova manao fitaom-pivavahana. Esoa zay hitanao sary mahamenatra eny amin'ny rindrinao eny, ary soloy soratra na sary madio manandanja sy mahasoany saina sy fanahy. Tsarovy fa ny tokantrano kristianina de tokantrano feno fahatsorana, ary mpitahiry fahadiovana, ary tokantrano tsy mialin-jafy. Aoka tsy boky mahafinaritra ihany no atolotra vakina na omenany ao amin'ny ankonanao, fa ataovy betsaka ao koa ireo boky mahasoa sy fitezana. Akoatra ny baiboly de ilaina ny fisin'ny boky mahasoa sy fitezana ao amin'izany tokantranontsika lehilahy zany. Atao avy amin'ny fitiavana zay tianao atao, indrindraindrindra eo amin'ny asanao zay hidirantsika eto zay a. Fanontaniana fahatelo mipetraka de hoe tianao velona ve ny ny asanao? Zay zany resahantsika fahatelo. Tianao hisy aina sy velona ve ny asanao? Zay zany raha amboarintsika kely le fanontaniana. Tianao hisy aina sy velona ve ny asanao? Fantatsika tsara rahalahy fa ny asa no fototra iray zay entintsika mampandesy mampandroso ny ao amin'ny tokantranontsika, satria dio no angatahntsika amin'i Jesosy mandrakariva hoe mba homena asa entina ampandehanana izany ankonana izany. Ka tianao velona ve zany asanao zany? Aza donoana mihitsy a ny mivavaka aloha alohan'ny anomboanao ny asanao. Matetika antsika de saika manadino an'io, satria rehefa be dia be ny asa de adinontsika ny mivavaka eo mpanatanterahana izany asa izany. Fa aza donoana ny mivavaka alohan'ny anomboanao ny asanao. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany zay rehetra zavatra tianao atao. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy de amin'izay ianao a ahafahan'i Jesosy zay ratsy ary ahafahany tsara, ary ny tsara hatrany no asain'Andriamanitra zay hitanteranao. Reseho ny ankamoana, fikiro ny fahazotoana zay efa anananao. Ny kalokalo sy ny hira madio de tena anisan'ny hery fanentanana, ary sady fanafoanana ihany koa ny fahanginana. Zay le tenenin'ny taolo malagasy hoe ny asa tao akira to vita tsy natao. Lotera ihany koa de nilazan'izao hoe be ny asako ka mety tsy ho vitako mihitsy raha tsy mandany ora efatra isan'andro aho hivavahana alohan'ny hiasako. Zay ny tenin'ny Martin Lotera. Be ny asako izy ka mety tsy ho vitako mihitsy raha tsy mandany ora efatra isan'andro aho hivavahana alohan'ny hiasako. Fa pieritreretana izany. Zay ny amin'iny zavatra efatra zay nyresantsika iny a, de andeha lohantsika anaraka indray angataka hira anankiray ao amin'ny namana Odilon a. Dia ny hiran-dreo Ambatofinaky FDL Ambatofinaky amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Ry Tompo ny Tany Maina, hira ao amin'ny firana FFPM malaharana fa
dimapolo sy dimanjato tompo.

Eny ary dia miroso amin'ny resaka manaraka ihany tsika, dia ny hoe tiana ho velona ve? Dia ny manaraka fanontaniana apetraka antsika eto indray dia hoe tiana ho velona ve ny fikambanana misy anao? Tiana ho velona ve ny fikambanana misy anao? Itondray an'i Jesosy Kristy ary aoka izy no hitarika izany fikambananao izany. Rehefa eny tsika lehilahy matetika dia saika malaina dia malaina miditra amin'ireny sehatra amin'ny fikambanana ireny, kanefa tadidio tsara fa ny fidirantsika ao amin'ny sehatra amin'ny fikambanana anankiray dia mampianatra zavatra be dehibe antsika ahafahantsika mitondra ny ankonantsika. Afaka vakintsika ao amin'ny Matitoko fahatelo amby roapolo andininy fahafolo sy ny faharoambiny folo, angatahako aminao izay rahalamba hovakinao izay. Mahazotoa mampiseho endrika mirana lalandava ary feno fitsikina isaky ny miresaka na mifanerasera amin'ny namanao ianao. Eny na iza miona aminao dia aseho mandrakariva izay hoe fitsikitsikina izay a, aseho mandrakariva izay hoe endrika miramirana lalandava izay a amin'ny namanao. Aza manavakavaka olona, tiavy ny olona rehetra, mahaiza manentana ny maro hiaraiasa ao anatin'izany fikambanana izany. Aza adino ny mivavaka ho an'ny fikambananareo isan-kariva ary aza ketraka amin'ny fitaomana olom-baovao hanampy ny isan'ny fikambananao aminao. Ohatra anao a tokompira ao amin'ny fikambanana tokompira anao katelema ohatra na fikambanan-dehilahy anao a, dia aza adinonana mivavaka ho an'izany fikambanan-dehilahy izany mba hitombo hatrany an-trano na ny katelema hitombo hatrany an-trano ny isan'ny olona mikambana ao amin'izany fikambananao izany. Ho fantatra ny fikambanana raha mihamalaina ny fikambana ao aminy. Noho izany dia mahaiza miazona ny efa ao ary mahaiza mitaona ny any ivelany. Matetika dia isika lehilahy manao teny mahery amin'ireny fikampiray fikambanana amintsika ireny dia tsy tamana ao anatin'izay, ary io mampieritreritra fa maninona ny mpikambanao amin'ny fikambanana misy anao no tsy tamana ao fikambanana izay misy anao. Dia mahaiza mitazona an'izay a namana izay hipetraka ao amin'izany fikambanana izany. Fadio ny toetra ratsy sy ny fitondrantena mety hanafotoanan'Andriamanitra sy ny olona manodidina anao. Matetika antsika rehefa antsika mpitarika indray no manao toetra tsy mendrika dia tsy maintsy kiviny ao amin'izany fikambanantsika izany, ka dia fadio izany fitondrantena tsy mendrika ao anatin'izany fikambanana izany, ka aza mety ho fitahana ary aoka mba ny fikambanana amin'ny ratsy dia tsy toetra ao anatin'izany fikambananao izany. Aoka tsisy fitondrantena ratsy eo fa mba ho fitondrantena tsara no toetra amin'izany fitondrantsika ny fikambanana izany. Afakafakaitsika ihany keo mikorotianina voalohany toko fahadimby folo andinin'ny fahatelo amby telopolo, somary voafetra ihany moa ny fotoanantsika eto a, ka mialatsiny fa tsy afaka mamaky izay tenin'Andriamanitra zay antsika fangatahako ianao mba hamaky izany. Manaraka izany dia zao isika lehilahy dia anisan'ny manana anjara toerana amin'izany atao hoe mitory teny izany, ka dia zao tianao ho velona ve ny toriteninao? Tianao ho velona ve ny toriteninao? Araka izany ary dia zao fadio ny fatoky tena, aza matoky tena rehefa hitory tena. Aoka mba Jesosy Kristy ilay teny velona no hanolotra ny teny hotoriana. Aoka mba Jesosy Kristy no hanolotra ny teny velona izay hotoriana. Aza atao ambanin-javatra ny vavaka rehefa hitory tena ianao, fa ny vavaka no azahoanao ny hery avy amin'ny fanahy masina, hoentinao manoritory ny fonin'ny mpiaina, mitory amin'ny tahotra sy ny ovitra. Jesosy Kristy no toroy mivantana, fa aza metehatra aminy hoe teny sy ny fahaizan'ny olombelona, foanin'ny teny ny fahano amin'ny tenin'Andriamanitra ny afonao, ary ny vahoaka mihaino a no jereo matetika, fa aza ny taratasy voasoratra io lay ataontsika hoe sermona ho hainao a amin'izay zavatra ataonao a ny mamatatra ny hevipetsin'ny satana izay mety hampatory ny olona izay mihaino ny toriteninao. Fanoarana no ampiasao, fa aza ny tantara valamatin'izao tontolo izao, aza be tantara valamatin'izao tontolo izao fa manaova fanoarana. Ialao ny fahazarana rehetra, mivavaha alohan'ny hitorianao, ary rehefa
voambara ny hafatra tian'ny tompo andriamanitra ampitondraina anao, dia tsara raha misy hiraray atolotrao mifanentana na mifanohy amin'izany teny izay voatory zay. Raha mbola ampianao vavaka horenympiaino izay rehetra izay, dia ho hitanao fa hisy hotorotoro tokoa ny fonindreo izay hitorianao ireo. Mazoto mizara an'i Jesosy Kristy amin'ny mpiaino anao. Tsy dia ny teolojia ranoraraka akory no ilain'Andriamanitra avy amin'ny mpitory, fa Jesosy Kristy fiainana. Noho izany, aza avela hiafina fotsiny ao anaty Baiboly ao, na ao anaty teolojia ao Jesosy Kristy, fa zarao amin'ny hafa koa. Fantary fa raha mivily lalana ny fitondrantenanao sy ny vavakao, dia hivily lalana koa ny toroteninao. Tiavo ny mpanota fa ankalao ny fahotana, ary izao no atao voatsainao: ho faly tokoa ny tompo anio a, fa hisy mpanota hibebaka, hisy iova amin'ny alalan'ny toroteny ataonao, ary dia aza donona ny manambarany amin'ny hazo fijalian'ny Jesosy Kristy. Raha tena velona ara-panahy ianao, dia minofa tsy maintsy ho velona ny toroteninao. Manaraka izany dia izao: tianao velona ve ny fiangonanao? Tianao velona ve rahalahy ny fiangonanao? Dia izao, mazotoa ny vavaka ho an'izany fiangonanao izany. Tadiavo ireo ondry very, tsaboy ny marary ao anatiny, ary tao amin'ny tsy mbola tafiditra ao anatin'izany fiangonana izany. Hitondray aim-panahy vaovao avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy, ary aoka hanjaka ao am-ponin'ny vavaka Jesosy Kristy, izay atao hoe lohan'ny fiangonana. Ajoroy ny sampany isatsokajany, ary aza adinony manohana ireo ankizy tanora, indrindra fa ny amolavola azy ireo ho mpifady zava-pisotro mahamamo, fady ny devoly sy ny asany rehetra, ary ho tena mpiatafy fiamarana. Mazoto mandray anjara, ary aza mandevina taleta, ary fantaro fa misy olona vonona ny hanaraka ny tarigetranao any, saingy mbola miandry anao hisantatra izany izy. Aoka tsy hibahana be loatra ao amin'ny raharaham-piangonana ny momba ny vola. Manaraka izany dia hojerentsika hoe hivoaka kely indray ntsika any amin'ny fiarahamonina. Tianao velona ve ny fokon'olona? Tsika lehilahy matetika dia tena anisany manana anjara toerana anatin'izany fokon'olona izany. Ka dia izao, tianao velona tokoa ve izany fokon'olona izay ao amin'ny fiarahamonina misy anao izany? Tanjona tokana ihany ny fahamarinana izay. Faharoa, motera tokana ihany koa ny fitiavana. Tsarovy ambavaka ny isam-pivoriana dia ny hitanao, dia ho hitanao ny vokany. Rehefa mitondra ambavaka izany fokon'olona izany anao a, dia hahita vokany amin'izany fandrosoan'ny fokon'olona misy anao izany. Amaraparana ny resaka antsika dia izao: tianao velona ve ny firenena? Tianao velona ve ny firenena misy anao? Ajoroy ny sekoly raha manan-talenta amin'izany ianao. Ajoroy ny hôpitaly raha manan-talenta amin'izany ianao. Ajoroy ny fiangonana raha manana men'Andriamanitra talenta amin'izany ianao. Tiavo ny mpiraitanindrazana aminao fa ireo no mahafirenena ny firenena. Foano izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ilay Andriamanitra mpahary izao tontolo izao. Tsarovy ambavaka mandrakariva ny mpitondra sy ny manam-pahefana, ary aelezo arak'izay tratra ny teny fiainana dia ny soratra masina na ny Baiboly. Aoka hibahana toerana ny fahamarinan'ny Jesosy Kristy. Ry rahalahy namana, fantaro tsara fa velona ihany, fa ny velona ihany no mahay mamelona, ary izay miaina ihany no afaka mamindra aina. Mazotoa ary, ary miraisa fiainana amin'i Jesosy Kristy, dia ho hitanao fa ho hainao ny mamelona sy mitondra aina ho an'izay efa matimaty, satria izy efa niteny hoe satria velona aho dia velona koa ianareo. Jaona 4:20 no ahitantsika an'izay. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana rahalahy no entin'Andriamanitra hamerina izao tontolo izao. Isaia ankehitriny hiteny tahaka ny apôstôly hoe: tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Dia ho hitanao fa ho hainao tokoa ny mitondra fahavelomana. Ka dia izao,
tianao ve ny hamelona sy hitondra aina. De reto zavatra telo reto no aoka hipetraka ao anatin'ny sainao hoe: voalohany a, mivavaha; faharoa, aza adino ny mivavaka; fahatelo, mazotoa mivavaka. Mahereza ry rahalahy namana isany, azakivy mijoroa, nefa aoka isika hihira hoe: nefa raha izao rery tsy mahefa izao, ka mangataka ny hery eo an-tananao. Aoka ho feno ny fanahy ny mpanomponao, mba ho tena lehilahy voa hozitrao. Hira larina fa 7:20 amin'ny firana FFPM. De zay no resaka zay nataontsika, inoko fa feno raha tena mandray tsara izany resadresaka izany anao. Ka de amarana sady ny fiarana sika, ka dia hofaranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izany fiarahantsika izany, dia andehantsika hiaraka hiondrika hivavaka. Mivavaka sika tompoko, mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera, makalaza manome voninahitra ny anaranao izay Tompoandriamanitra io, fa tanteraka teto ny resaka izay nifanaovanay tamin'ny zahay lehilahy mpanomponao tamin'ny alalan'izao fandaharana mitatin-dralahitra ao izao. Engane Tompo, mba tsy handalo fotsiny ao aminay izany resadresaka izay nataonao izany, fa hitoetra mandrakariva aminay ary tsy hiverina any aminao raha tsy efa mahalona ka ny fonay tsirairay avy. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany, amaranako izao fiarahantsika izao dia mba misy irantrareo cœur d'homme mavany a Ambatonjara, miantso Ambatonjara, mitondra lohateny hoe Taio mitandrazanay, dia angatahntsika amin'ny namana Odilo any amaranana izay resaka antsika izay amin'ny alalan'izay hira izay a. Dia isaorantsika zany namana teknisianina zany zay mikirakira ny fitaovana rehetra na fahantsika nandray izay resadresaka izay, fa ny namanao Lovandriamahay misaka kosa dia ametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a. Veloma toko.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho

0: mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana dia ny boky ny Deuteronomia fahenina amby roapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Deuteronomia fahenina amby roapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo rehefa hita andeho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia iteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao hoe, Sirianina mpanjenjena no raiko, ka nidina tany Ezipta izy, dia nivahiny tany mban'ny olombitsy, ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Ary nanao ratsy tamintsika ny Ezipitianina, ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy, dia nitarana tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razantsika isika, ka niaino ny feontsika izy ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahoritsika, ary tanana mahery sy sanjy nainitra no fampatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no nitondran'i Jehovah Andriamanitra nivoaka ny tany Ezipta. Dia nitondra antsika niditra teo amin'ity tany ity izy, ka nanome antsika ity tany ity, dia tany tondra dronono sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah, indro efa netiko ny voalohan'ny bokatra amin'ny tany izay nomenao ahy, dia avelao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ny zavatra, ary mivavaha eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao sy ny ankonanao ianao sy ny levita ambany vahiny eo aminao. Amen.
1: Ray masinao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo hatrany ryavana, nomen'Andriamanitra tombonandro afaka miona indray amin'ny lalan'ny fiainoana sy fitoriana ny mofinaina amin'ity andro androany ity. Ny lohahevitra mbola banjintsika ryavana dia ny hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Zaraintsika roa ryavana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe ny mpinona ny olona mahatoky dia makatoa ny tenin'Andriamanitra, ary ny faharoa dia ny hoe ny mpino a na ny olona mahatoky dia tsy manadino ny fitantanan'Andriamanitra. Tsy manadino ny fitantanan'Andriamanitra. Ny bokyny Deuteronomia ryavana dia boky fahadimy ao amin'ny Torah izay milaza sy mampatsiaro mamerina teny amin'ny zanak'Israely indray fa ilay Jehovah Andriamanitra no tompon'ny tantarany, ka antitra terina hatrany fa misy ny lalana faharoa ihany koa izay fitsipiainana omena ny zanak'Israely. Ary dia maro no milaza ryavana ny mpandinika fa Mosesy no nanoratra ny bokyny Deuteronomia. Dia antitra terina hatrany ryavana atao amin'ny bokyny Deuteronomia fa mila maneho firaiketam-po tanteraka amin'Andriamanitra ny zanak'Israely, ary tsy misy Andriamanitra tokony hotompony, ivavahany sy akatoaviny afa-tsy ilay Jehovah Andriamanitra irery ihany. Raha manohitra an'izany ny Israely ka mivadika sy tsy makatoa izany, dia ozona no tonga eo amin'ny fiainany. Dia hitantsika tsara ny fitantaran'ny tenin'Andriamanitra ny vokatry ny fiainoana sy ny vokatry ny fandavana an'ilay Jehovah Andriamanitra. Dia manasanao ryavana mba hamaky ny Deuteronomia fahavalo amby roapolo, milaza zany teny rehetra izany. Ary dia fitinina amin'reto teny reto ryavana ny tokony ataon'ny Israely, dia ny hoe tiavo ny tompon'Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra, amin'ny fonao rehetra, ary amin'ny fanahinao rehetra. Ary dia izany no andraisantsika alahevitra voalohany teo ryavana, dia ny hoe ny olona mahatoky dia makatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny hevitry ny teny hoe makatoa ryavana dia azo adika ihany koa ny hoe manompo. Makatoa ny tenin'Andriamanitra, manompo ny tenin'Andriamanitra, na mpanompo ny tenin'Andriamanitra. Fa azo adika ihany koa ny hoe makatoa, manompo a, miaino ny tenin'Andriamanitra. Dia mazava tsara izany ryavana fa ny olona makatoa an'Andriamanitra natao hoe olona mahatoky azy ary de manompo miaino ny tenin'Andriamanitra. De eto amin'ity toko fahaenina amby roapolo ity ry havana de inona ary no asaina nataon'ny zanak'Israely ka nakatoaviny eto? Eo amin'ny andininy faharoa manomboka eo amin'ny andininy voalohany de zao nylazainy tenin'Andriamanitra ny hoe rehefa tonga amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ho lovany ianao ka mandova azy ary moninao a, de zao nataonao: analao ny voalohambokatra rehetra amin'ny tany zay alainao avy amin'ny taninao zay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao, de ataovy ao akarona. Rehefa avy eo a de mankanesa any ampisorona. Nidikan'izany ry havana de manambara fa tonga eo amin'ny tany zay ny anianan' Jehovah Andriamanitra tany ny Israely, ary lazain'ny mpandinika moa ry havana nidikan'ity nasaina nataon'ny Israely ity de le hoe litojia ny voalohambokatra ho fanehompisaonana an'Andriamanitra noho ny fitantanany ny fiainan' Israely. Fanevitra zany any koa ry havana de fanehoana fanekena ataon'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra hatrany, fa marina amin'ny teniny Andriamanitra, tanteraka ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy zay lovan'ny taranaka faramandimby rehetra ty ariana, de maneho fisaorana an'Andriamanitra ny Israely amin'ny alalan'ny fanehoana fanekena akany voalohambokatra rehetra teo amin'ny tany, anao azy eo akarony ary tondra azy a any ampisorona eo anatrehan'Andriamanitra eo anoloan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny zanak'Israely zany eto de tena miaino sy makatoa hatrany ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana satria sarotra ny lalana andiavina teny an-dalana teo anatrehan'ny ady ny fahavalo ny anoanana ny fahasarotana samihafa, de sahirana mikarakara ny tenany de namboly de nihinana de voky de nanadino an' Jehovah Andriamanitra. Sy zany ry havana fa tsarono mandrakariva ny fitantanan'Andriamanitra ary de indro izy ireo fa maneho zany fisaorana izany a de manatanteraka ny tenin'Andriamanitra zay asain'Andriamanitra ataony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ay tena fomba ny vahoakan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary tena tenin'Andriamanitra mihitsy a ny mibaiko ny olona aka avy amin'ny voalohambokatra, avy amin'izay ny sasarany, amin'izay fahombiazany, atolotra ho fisaorana an'Andriamanitra. Tsy hoe ny mpitondra ny milan'izany, tsy hoe Mosesy na ny mpisorona no mitaky an'izany, fa tena ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza mibaiko ny Israely fa rehefa tonga eo amin'ny tany zay ny anianan' Jehovah Andriamanitra ao ianao, na hoe rehefa tanteraka aminao ny valom-bavaka ny fangatahana, rehefa tonga eo aminao ny fahatanterahan'ny fitantanan'Andriamanitra, de ataovy ny fanehom-pisaorana, fanehoana fankalazana, fanehoana fa Andriamanitra de tianao ny tantananao, nanomeny rariny ho anao ka nateo aza ny Amalekita, ny Evita, ny Etita, ny Jebosita, ny fahavalo maro tsy maintsy noresena teny an-dalana, de indro fa tonga soa teo amin'ny tany zay nianan' Jehovah Andriamanitra ho anao, tsarovo zany, aza adino zany, ary dia manatera fanatim-pisaorana voalohambokatra amin'ny tany a ho an' Jehovah Andriamanitra ao, atolotra ho an'ny mpisorona ary hoentina eo amin'ny alitaran' Jehovah Andriamanitra. Mampaherantsika rehetra ry havana araka izany fa tena araka ny tenin'Andriamanitra ny fanatim-pisaorana, ny raki-pisaorana, ary zany de tsy atao ho an'olona fa ho an'Andriamanitra irery ihany hanomezam-boninahitra lay tompony tantara, lay Andriamanitra velona namindra fo ny antra mandrakariva. Ary zany eto asaina ataon'ny zanak'Israely de nahakatony tenin'Andriamanitra izy ireo. Ny faharoa ry havana de ny hoe ny mpanompo mahatoky a de tsy manadino ny fitantanan'Andriamanitra. Eto ry havana de ny hoe marika fa tsy manadino ianao de mitenena eo anatrehan' Jehovah Andriamanitra ao ianao. Zany hoe lazao ny fanekem-ponoana ao anatinao, lazao ny fahatsapana sy ny faresen-dahatra nisy teo amin'ny fiainanao, ka antony nanaovanao ny fanaki-pisaoranao azy. De hoy ny torohevitry ny tenin'Andriamanitra entiny hoe mitenena ianao hoe sirianina mpanjenjehina ny raiko, nidina tany Ezipta izy ka nivahiny tany mbanin'ny olombitsy, ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Misy tantara zany ry havana tsy tokony ho adonoana mihitsy eo amin'ny fiainana, tsy tongatonga ho azy tany amin'ny tany Kanana ny Israely, tsy hoe noho ny herin'ny tenany, noho ny fahaizany, noho nandresen'ny Ezipitianina, tsia, fa lay Andriamanitra mahery no ny tantana azy. Ka na de nanao ratsy azy aza ny Ezipitianina, na de nampahory azy aza ny firenena tamin'izany fotoana izany, ka nampanao fanompoana mafy an'izy ireo rehefa ny

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andiny ny fahaenina.
1: FM, raika amin'ny 60.4 MHz.

Efa niady niady tsara nahatanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy faafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa nihava malalanay Rakoto Manantsoa, commandeur de l'ordre national, dia ny monodimandry ny asabotsy 15 aogositra 1920 rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravao Arimanana Marie Pauline, ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iraitam-po aminy, ireo iraitam-po amin'ny vadiny, ny fokontany Mahazo Rivovaratra, ny boriboritany Antsoso, ny fiangonana FLM Mahazo Rivo, ny fianakaviana Manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 07L200 ny alarobe 17 aogositra 1920 amin'ny ray ora tolakandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FLM Mahazo Rivo mialohany ny hametrahana azy any amin'ny fasandrazany eny Antsongoatsimo. Fa velona isika, velona ho amin'ny Tompo, maty koa maty ho an'ny Tompo, koa amin'izany na velona na maty dia ho an'ny Tompo ihany. Romana 4:18.

Tretananao mba handiny tena manoloana zay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ireny tendrombohitra ireny no efa teo tamin'i Jehovah sy ny Israely ny famakitra tamin'ny fanekena tao Sinai izany. Ireo ny vavolombelona nanatry maso fa tsy niteny tamin'ny ny famatorana tamin'ny fanekena natao. Ny antony hitorianan'i Israely dia noho izy ireo nanao fanekena fa hakatò ny lalàn'Andriamanitra, kanefa nanapaka io fanekena io matetika izy. Niala tamin'izany izy, ary mohatsy sarinao koa ve izany riavana? Sarinao izay manohitra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy miraharahany didiny fa manao izay tianao atao eto amin'izao fiainana izao, na dia efa nofonjen'i Jesosy tamin'ny rany aza. Atombok'Andriamanitra ary ny raharaha fitoriana amin'ny fanontaniana ny vahoakany, izay antony nivadiany taminy, sy ny hoe maro loatra ve zavatra nangatahany taminy ka nandreraka azy. Tsy afaka mamaly an'ireo fanontanianareo izy, satria soa no nataon'Andriamanitra taminy, ary tsy nampitondra azy ny mavesatra izany Andriamanitra. Adininy ny nataon'Andriamanitra taminy, ka ampahatsiaroviny aza izany ankehitriny. Mbola neto andevy tany Egipta izy, ratsy ny famonjena mahagaga nataon'Andriamanitra taminy noho seho. Nomeny mpitaritra mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, nandritra ny 40 taona nahatany anefitra azy. Ka i Mosesy izay mpanomeny lalàna sy nampianatra azy izany, sy Arona mpisorona be mpampiavana ny olona, ary Miriamo mpaminany vavy nitondra azy tamin'ny hira fideranan'Andriamanitra. Ambonin'izany dia novan'Andriamanitra ho fahasoavana ny ozona nampanaovin'ny Balaka ny mpaminany Balamo ho an'ny Israely. Ry mpiaino malala, ny zava-tsoa rehetra izay azo ny Israely mohatsy efa azonao koa va atitriny? Ka mbiaiza ny finoanao an'Andriamanitra? Mbiaiza ny fanantenanao azy? Mbiaiza ny fanatrehanao ny fiainanao amin'ity fiainana ity izay hijeren'Andriamanitra aminao amin'ny fahasoavany? Noritin'Andriamanitra koa ny onin'ny Jordana mba azahoan'ny vahoakany mita amin'ny tany maina avy tao Sitima, nakeny amin'ny morony andrefan'ny ony. Sary ihany izany anehoanany fitiavan'Andriamanitra sy ny hery nitondran'ny olony. Ry mpiaino malala, hivero mandrakariva ary izay nataon'i Jesosy taminao nandritra ny fiainanao mandraka kehitriny, fa maro ny zavatsarotra izay nidiavinao kanefa nanafaka anao tamin'izany izy. Eny, na ny lanitra aza dia mpanantenainy ho finenanao, ka aoka hatoky sy aky natanteraka aminy anao, ka manaova fibebahana marina, satria tsy afa miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao, ary tsy manaka lahatra manoloana ny fitondran'ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rezanaka ny fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
2: dia terina trany ny arahaba ho antsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara amin'ny tian'io itia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary manona trany ny fiadanany a hitoetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy. Tonga indray ary ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny halorana anao indray ny fandaharana top 10 tsaivina trany ny fandaharana top 10 arahinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara isaky ny alahady amin'ny 20:00 sy sasany. Miverina kosa ny fandaharantsika rehefa talata hariva amin'ny 4:00 asiana tiavana hatrany ary ianao andamina ny fandaharam-potoananao ny amin'ny fihainoana ity fandaharana top 10 ity. Isaorana hatrany isika rehetra ihany koa amin'ny fiarahana miasa ny amin'ny eo ny fangatahana ny hiranareo ny fandefasana izany ihany koa ety amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara. Isaorana lehibe ihany koa madamo Saondra izay tompona andraikitra feno a ity fandaharana top 10 ity. Ny teknisianna miaraka amintsika amin'ny tian'io ity izay isaorana ihany koa namana Odilon. Ny tenako moa ajandriana ny tenaina no eto amin'ny fanolorana dia manasantsika rehetra indray ary aritrainao hatramin'ny farany a ny fandaharana top 10 hozarevantsika indray ary hoe isaindray ireo hira folo a be mpangataka indrindra tamin'iny herinandro iny a nandrafitra ity fandaharana top 10 ity. Eo amin'ny laharana fahafolo avy an-trany no ndao jerevantsika dia miisa 4:30 no nangataka ity hira ity raha jerevana ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia nidina dia nidina tokoa ry zareo satria tamin'ny laharana fahafito tany izy tamin'ny herinan'io a ankehitriny izy a dia to amin'ny laharana fahafolo a tsy maninona akory izany fa fifananana masina ity ataontsika itya dia miaraba anareo ihany satria mbola eo amin'ny laharana fahafolo ianareo ry zareo katelema anjomara lanitra solazaina amin'ilay hira hoe iverinao na ry zareo alasoa no miazona laharana fahafolo hiverina aho ndao aroenontsika avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany

Zay no amin'ny larana fahafolo a dia ndao jerefa antsika indray ary izy andreo no miazona larana fahasivy amin'ny tiany io ity a ry zareo a fefima na ny feon'ny fiavanana manaritsoa no miazona larana fahasivy satria 5:20 no isan'ny mpangataka azy ity tamin'ny herinana io izy dia tsy tafiditra tatao anatin'ny fandaharana fa ankehitriny izy a dia miazona larana fahasivy izay isaonana anareo indrindra mangataka izany sira izany ndao ary atolotra indray ity sira ity a fefima amin'ilay hira hoe mivava eo amin'ny laharana fasivy.

Genere, mbola tao anatin'ny fandarana top 10 hatrany isika mahafinaritra foana ny miaraka aminareo mpiandry efa amin'ny fotoana ohatran' izao satria misy dia tsy miala eo amin'ny radio fa dia mihaino foana hoe efa firy ary ny hiranay dia inoana sy antenaina fa nira sy anangatahanareo raha anisan'ny be mpangataka indrindra dia efa milahatra atao anatin'izany fandarana top 10 izany eo amin'ny larana fahavalo indray ary isika izao nidina kely ity antokom-pihira ity satria tamin'ny herinanio izy teo amin'ny larana fahafito ankehitriny izy eo amin'ny larana fahavalo ry zareo velema manaritso amin'ilay ira hoe nenina satria 250 no isanareo nangataka azy ity atolotra mpitiavana

Zay no makasika ny eo amin'ny fahavalo iny mbola atao anatin'ny fandarana top 10 hatrany isika rehetra. 7:50 indray no isanareo nangataka ity iray ity izay miazona laharana fahafito a, dia ity antokopira ity ihany koa, dia niakatra indray zareo satria tany amin'ny tamin'ny herinandro izy teo amin'ny laharana fahasivy, ankehitriny izy miakatra eo amin'ny laharana fahafito a, dia ry zareo velema manazary amin'ilay ira hoe ity tenantsika ity. 7:50 azafady no isanareo nangataka azy ity, ka izany no mahatonga azy miazona ny laharana fahafito atolotra mpitiavana.

Genere, mankasitraka anao hatrany miaraka amin'ny radio feno filazantsara ato anatin'ny fandarana top 10 mirary ny sosintsara ho anareo rehetra eo ampanefanareo adidy sy andraikitra izay totosaina amin'ny tian'io itia miaraka amin'ny fandarana top 10 eo amin'ny larana fahenina indray resika izao a niakatra dia niakatra ihany koa itian'ny tokom-pihira itia raha niazona larana fahenina izy amin'ny tian'io ity tamin'ny herina izy dia tany amin'ny larana fahasivy tany ankehitriny izy miazona larana fahenina noho ny fangatahnareo mpiaino azy a satria telo ambin'ny polo no isanareo nangataka azy ity ka izay no mahatonga azy miazona izany larana fahenina izany tsy iza moa izany fa ry zareo KTLM Getsemane fanantenana mora rano ary ny hira itondrana izany larana fahenina izany dia ilay hira hoe zanaka adala mianofinaritra tompoko.

Raha izay teo amin'ny larana fahenina, iza kosa indray ary no miazona ny larana fahadimy amin'ity anio ity a. Raha atao jery todika ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia tsy nihetsika ity antokom-pihira ity satria teo amin'ny larana fahadimy izy, ary ankehitriny dia mbola miazona izay larana fahadimy izay noho ny fangatahanareo azy 70 no isanareo nangataka azy a. Dia miazona ny larana fahadimy izy ankehitriny, dia ry zareo katelema firaisankina amin'ilay hira hoe misaora. Ndao ary ho atolotra avy hatrany zany hira izany eo amin'ny larana fahadimy.

Genere fa tao anatin'ny fandarana top distakan zao araka ny mazatra antsika dia misy hatrany bonus izay tsy efa natrany fa tsy tafiditra tao anatin'ny fandarana top dismony bonus fa dia atolotra amin'ny bonus azy dia atolotra ampitiavana enona sy antenaina fa amin'ny fandarana antsika manaraka dia tafiditra ity bonus ity pira vaovao anankiray izay hira izay vaovao ihany koa tsy ela no efa tsy vao ela no retsika tota amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara dia atolotra atao bonus amin'ny tianyoty tonton mety ho sela amin'ilay hira hoe eo aminao izy no atolotra bonus amin'ny tianyoty ndao ary menofinaritra tompoko

Genere izay le hira mafinatra be izay niarahantsika tamin'ny tonton meto sela eo anilanao no loateny kira izay natolotra ho bonusa tamin'ny tianio tinona sy antenaina fanankafisika iny hira mafinatra be iny fa iverina indray isika ato anatin'ny fandarana top 10 eo amin'ny laharana faha efatra laharana faha efatra sahatsika izao dia miisa 370 no isanareo nangataka ity hira ity raha jerena fanahy ihany koa ny antokom-pisy hira dia tsy netsika ny laharana satria tamin'ny herinaina io izy dia amin'ny azona laharana fahefatra ary mbola miantsona eo amin'izany laharana fahefatra izany ihany izy ankehitriny dia ry zareo katele matafama na ny taratry ny fahazavana mazoarivo amin'ilay hira hoe fity ho anao eo amin'ny laharana fahefatra miisa 370 ianareo no nangataka azy itya dia izay no mahatonga azy miazona izany laharana fahefatra izany katele matafama fity ho anao.

Eu am larana fatelo sa atsika izao atao anatin'ny fandarana top 10 dia mbola isorana hatrany ianao mbola miaraka aminay hatrany mihaino ny onjam-peo ny radio feno filazantsara mihaino ihany koa ny fandarana top 10 azadonoana fa ny fandarantsika dia miverina rehefa talata hariva amin'ny efatr'ora. Eo am larana fatelo sa atsika izao fito amby zato no isanareo nangataka azy ity dia ry zareo katelema afakiry ambatotokana no miazona izany laharana fahatelo izany. Ny hira izay hitondran'ny KTLM afakiry ambatotokana n'izany larana fahatelo izany moa dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe misaotra. Indro ary atolotra ampitiavana.

Zay no makasika ny larana fahatelo iny a izay niarantsika tamin'ny KTLM afakry ambatotokana raha jerena ny tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia nidina eto amin'ny larana fahatelo izy satria tany amin'ny larana faharoa tany izy a tamin'ny herinanio dia ndaondray aro jerefa antsika hoe izay indray no miazona larana voalohany a izay ihany koa no miazona larana faharoa dia inona sy antenena fa mety le efa ao an-tsainao satria tsaivina trano moa fa isika mpiaino any an-tokantrano any a no mandahatra mampiova na mampiatsona ihany koa ity laharana ato anatin'ny fandarana top 10 ity eo amin'ny larana faharoa ary isika izao hoe raika ambin'ny folo amby zato a no isanareo nangataka azy ity raika ambin'ny folo amby zato anisan'ny betsaka izany a tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa no angatana izany ira izany eo amin'ny larana faharoa dia ry zareo mpira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe ilay jesosy tompo izy no miazona larana faharoa amin'ny tian'io ity atolotra mpitiavana

Yenere isorana pete piana reo antoko pihira pira fifoazana fanilifiraisakina tamin'ny nitondra ny hira mahafinaritra be iny izay niazona larana faharoa ihany koa moa tato anatin'ny fandarana top 10. Eo amin'ny larana voalohany sady isika izao mbola tato anatin'ny fandarana top 10 hatrany raha jerena ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia tsy niova ihany koa ny nazona larana voalohany roapolo sy roanjato no isanareo nangataka azy ity izany mahatonga azy miazona larana voalohany anisan'ny hira be mpangataka indrindra tamin'ny herinandro iny ity hira ity. Araka nefa nambarako anao teo dia ny antokopira dia tsy miova fa ny hira no miova tamin'ny herin'ny anio ry zareo VLM fanasana ambatotokana mifona no nitondran'iza larana voalohany izany fa ankehitriny dia mbola ry zareo VLM fanasana ambatotokana ihany koa no miazona larana voalohany amin'ilay hira hoe matokia. Mino finaritra tompoko.

0: Genere izay no teo amin'ny larana voalohany ny FLM fanasina ambatotokana tamin'ilay iray hoe matokia izay sira vao natolotra antsika teo dia miaraba anareo FLM fanasina ambatotokana ny amin'izay fahazahoanareo izany larana voalohany izany indray amin'n'ity anio ity raha tsahivina efa amambolana maromaro izay efa ho heritaona latsaka misitsy aza no ny azona ny larana voalohany tato anatin'ny fandarana top 10 ry zareo FLM fanasina ambatotokana makasitraka anareo indrindra ny amin'ny fiarahana miasa amin'ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara itya ny fandefasanareo ny hiranareo ny fangatahnareo izany ihany koa ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana mankasitraka hatrany antsika rehetra dia izay no masaka azo natolotra indray tato anatin'ity fandarana top 10 itya ho averiko ho tononona aminao ireo hira folo izay natolotra antsika teo nandrafitra ny top 10 izay be mpangataka indrindra fa isaorana be dia be hatrany loha ianao naharitra ny ianao hatramin'ny farana ny fandarantsika fandarana top 10 moa izany mazava ho azy isaorana ihany koa namana odilo izay teknisianna nandray ny feo sy nampita izany tany atokantranontsika tsirairay avy tany isaorana madamo saondra izay tompony andraikitra feno ny fandarana top 10 izy no manangona ireo SMS sy antso na ny fangatahana ao anatin'ny fanehokevitra ihany koa ireo hira izay angatahnareo izy no manambatra izany ho tonga fandarana top 10 ireto ary ireo hira folo izay anisan'ny be mpangataka indrindra nandrafitra izany fandarana izany ny teo amin'ny larana voalohany izay hira vao narahantsika farany teo dia ry zareo FLM fanasina ambatotokana tamin'ilay hira hoe matokia ny mpira fifoazana fanilo firaisakina ilay jesosy tompo no teo amin'ny larana faharoa ny KTLM afakiry ambatotokana misaotra no teo amin'ny larana fahatelo ny teo amin'ny larana fahaefatra dia ny KTLM tafamana ny taratra ny fahazavana mazoarivo tamin'ilay hira hoe fity hoanao ny KTLM firaisakina misaona no teo amin'ny larana fahadimy ary no teo amin'ny larana fahenina kosa ny KTLM getsy mane fanantenana mora rano tamin'ilay hira hoe zanakadala ny VLM manazary ititanantsika itya no teo amin'ny larana fahafito ny teo amin'ny larana fahavalo kosa dia ny VLM manaritsoa tamin'ilay hira hoe nenina ny KTLM fefima na ny feno fihavanana manaritsoa mivavahano teo amin'ny larana fahasivy ary ny teo amin'ny larana fahafolo dia ny KTLM anjomara lanitra soa lazaina na ry zareo alasoa tamin'ilay hira hoe hiverina ao ny bonusika tamin'ny tianio tia dia ny rahantsika tamin'ny tonton metosela tamin'ilay hira hoe eo anilanao dia mankasitraka anao an-trano manaraka an-trano ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ny fandarana top 10 no mifarana treto fa ny fanarahnao ny onjam-peo kosa dia hatramin'ny folo ora alina atolontsika ao an'andriamanitra irery ihany no voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto raha sitrapony dia manome fotoana anao indray amin'ny manaraka manao avelomanao ny namanao hajandriana antenaina mandram-piona tompoko
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12 sasany
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz

0: mamindrafo amikaandriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, fonoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

mitadiavan Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafony lalany ary ny tsimamina hahafony heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

Efa niady niady tsara nahatanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy faafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa nihava malalanay Rakoto Manantsoa, commandeur de l'ordre national, dia ny monodimandry ny asabotsy 15 aogositra 1922 rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny vadiny Ravao Arimanana Marie Pauline, ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iraitam-po aminy, ireo iraitam-po amin'ny vadiny, ny fokontany Mahazo Rivovaratra, ny boriboritany Antsoso, ny fiangonana FLM Mahazo Rivo, ny fianakaviana Manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 07L200 ny alarobe 25 aogositra 1922 amin'ny ray ora tolakandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FLM Mahazo Rivo mialohany ny hametrahana azy any amin'ny fasandrazany eny Antsongoatsimo. Fa velona isika, velona ho an'ny Tompo, maty koa maty ho an'ny Tompo, koa amin'izany na velona na maty dia ho an'ny Tompo ihany. Romana toko 4:18.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fizafima FLM masinandraina, filiovana masinandraina, fiangonana masinandraina. Ilazana isika fikambanana zanaka ampelezan'ny FLM masinandraina fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2022. Ny fanomboana dia amin'ny 7 sasany maraina. Marihina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marihina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny masinandraina amin'ny alahady 30 aogostra 2022 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Samela Mivantsy niasa nandritran'ny 24 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira Rabilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe, fideranjo bil lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 manomboka amin'ny roa ora

0: izany ny lehibe 10,000,000 ary ny ankizy 5,000,000 hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ary havana tonga ava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambomiadana fanilo aravany ny andrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 25 koitra ho avizao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka indrety iseho ara-pilazantsara iray tia tantara sy hira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMAH sy ao amin'ny fokrifa. Amboara ary ny fotoananao entamin'ny ankonana taomina mana asabotsy 25 koitra 25 sy roa arivo ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo Sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra taom-panabiazana 27 sy 2 arivo. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antotataratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasany tompo fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,000 ariary manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2020 farafandraisana ny antotantarataasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny Sefam. 30 Septambra 2020 adina antsoratra. 8 Oktobra 2020 adina ambava. 9 Novambra 2020 valim-panadinana. 7 Janoary 2020 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antotantarataasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo Sefam, boîte postale.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoka diplôme DTS satria amin'ny master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication, journalisme, entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français, art ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32, nani 033 45 00217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, Lô 016 G62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitamin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Sotra toko.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 Galerie Commerciale fivavahana Santerre Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Odio, odio.
6: Mandroso fa tsy midy io e.
5: Eh, manahoana ianao atso izany
6: e? Eh, dia zao manao tsy salamalamo izao e.
5: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vaholany ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoxy masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
6: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
5: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
7: Ka toy izao ary nyfandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika ty Antsirabe: ny alatsinainy 7 ambin'ny folo,
8: ny talata 8 ambin'ny folo,
9: ary ny alarobia
8: 9 ambin'ny folo ny volana aogositra 2023 avy zao.
9: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Ka raha misy numéro telefôna aloha dia mba omeo ihany ahy.
5: Ay ve, numéro telefôna 034 74 696 89.
6: Tsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 604.

0: Nef, zay a.
1: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
2: Detox machine, ny fahasalamana ny voaloha kare.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
5: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Ira vaovao.
6: Atolotra antsika indray ary izao ilay hira vaovao be izay kalohiny ny mpiandry andehan'ny hiraka fahatelo ambin'ny folo hira nampitondrainy lohateny hoe aiza. Mianofinaritra tompoko.

De izay ary ilay hira vaovao be natolotrantsika teo a ny irain'ny mpiandry andehan'ny hira ka fahatelo ambenimpolo hira nampitondray ny lohateny hoe aiza. Horentsika manomboka izao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ary azo angataina ao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Radio Megahertz.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: kavakio.
4: Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina. Kortianina voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona malahelo tany Jerosalema, teny farany sy fanaovam-beloma.
4: Ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samia manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anambinana azy mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Ary rehefa tonga aho dia izay sitrakareo no hiraiky fitondra taratasy hanatitra ny fiantranareo ho an'i Jerosalema. Ary raha tokony andehanako izany dia hiaraka amiko ireo. Hakaty aminareo aho rehefa namaky an'i Makedonia, fa hamaky an'i Makedonia aho ary angamba hitoetra eo aminareo aho na handanin'ny rinina aza mba hanateranareo ahy amin'izay alehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo ankehitriny fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapon'ny tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pantekosta, fa varavarana lehibe no voavoa ho ay ahazahoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremy mba tsy hanatahotra eo aminareo izy, fa ny asan'ny tompo no ataony tahaka ny ataoko koa aza vela hisy olona hanao tsinotsinona azy, fa tery soma tsara izy mba ho tonga ty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny Apolosy rahalahy dia nangataka azy fatratra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy hakaty aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny handeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandahy mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny akonan'ny Stefanasy fa voalohambokatry Akaia izy sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho ry rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikelaina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'ny Stefanasy sy Fortonato ary Akaiko, fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanaiky sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Manao velomanareo ny fiangonana ty Azia, manao velomanareo indrindra ao amin'ny tompo Akwila sy Prisila mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao velomanareo ny rahalahy rehetra, mifanaova veloma amin'ny fanondroana masina. Ny tanako izao Paoly no anaovako veloma, raha misy tian'ny tompo aoka ho voahozina izy. Maranata, ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Amen.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: kavakio.

Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon-Rihavana. Amin'izao fotoana ianarantsika ny soratra masina izao. Ny soratra masina ianarantsika androany dia izay voasoratra indrindra amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo, izay anjara tenin'Andriamanitra ao amin'ny herinandro faharaika ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Ny mpampianatra antsika androany dia ny pastora Teodorika. Mialohan'ny idirantsika amin'izay fampianarana izay dia hiara hivavaka aloha isika. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, mangataka aminao izahay mba hanapahanao anay amin'ny fanahinao masina, ka tsy hanadino ny fahotanay na hiavinavina izahay fa hibebaka marina isan'andro kosa, ary omeo anay ny fahatokiana mafy ny fahasoavanao sy ny famelanao ny elokay, ary ny fanomezanao anay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malala anao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka ny efa nolazaina tamintsika teo Rihavana dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo manomboka amin'ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo no dinihantsika sy anarantsika androany ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisy ahy araky ny fahamarinako Jehovah, araky ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalan'ny Jehovah aho, ka tsy mba nanao izay ratsy hialana tamin'Andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azony ny fahotako. Koa namaly ahy araky ny fahamarinako Jehovah, dia araky ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao ny jiriko Jehovah, Jehovah mampahazava ny fahamarinako. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay hodinintsika amin'ity andro androanyity Rihavana. Ny lohateny izay omentsika izany androany dia momba ny hoe ilaina ny fahamarinana. Ilaina ny fahamarinana. Izao sika Rihavana dia iresaka indray ny tenin'Andriamanitra, tiana ny mampatsaintsika fa anisan'ny zava-dehibe entina mahafantatra ny bokin'ny Samuela ity andinin-tsoratra masina izay anjarantsika ity. Raha ampatsivina amintsika dia izao, ny toko faraika amby roapolo ka hatramin'ny toko fahefatra amby roapolo ao amin'ny Samuela faharoa no mamehy na hoe no mamitina ny tantara rehetra momba ny Samuela, mamitina ny tantara rehetra momba ny Saoly, ary mamitina ny tantara momba ny Davida. Ary rehefa mianatra ireo isika dia hita fa misy hira roa izay nataon'ny Davida, misy hira roa nataon'ny Davida ao anatin'io Samuela faharoa, izay ato amin'ny toko faharoa amby roapolo ny hira voalohany. Ary ilay hira faharoa izay fo kokoa dia hita eo amin'ny fanomboan'ny toko fa telo amby roapolo. Noho izany, ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia tafiditra ao anatin'ilay hira, zany hoe marina fa vakiteny nataontsika teo, fa io vakiteny io a dia hira, ary lavalava ilay hira araky ny voalaza teo. Raha manaraka tamin'ny fotoana lasa ianao, zany hoe ny fampianarana, dia mety ahatsiaro fa ireo andiny roapolo voalohany amin'ity hira ity dia nifantoka tamin'ny fomba niasan'ny herin'Andriamanitra tamin'ny famonjena an'i Davida nandritry ny fiainany manontolo. Izay zany no tafiditra anatin'ilay hira ny hoe
ny fantoka tamin'ny fomba ny asan'ny herin'andriamanitra tamin'ny famonjenan'i Davida. Ny resaka momba ny finoan'i Davida, anio andriamanitra miaravio le hira, miaino, mampikotrokorana ary mamonjy, izay no nataon'andriamanitra. Finoana niteraka fisaorana sy fiderana zany. Rehefa hitan'i Davida ny zavatra nataon'andriamanitra taminy, dia lasa feno fisaorana izy, lasa nanao feo fiderana izy, satria hitany ho zava-misy mbola iainany ankehitriny tamin'izany ny herin'andriamanitra izay namonjy azy. Fa tsy zavatra lasa fotsiny akory zany. Noho izany dia izany no andeha hodinitsika lalina ireo ity hira izay nataon'ny Davida ity. Voalohany ravana ao anatin'izany dia izao, raha mijery ny andininy fa raika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo tsika dia izao, manome fitahinany marina izy. Ny lohateny resantsika teto dia hoe ilaina ny fahamarinana, fa ny voalohany ho resantsika dia hoe manome fitahina ny marina izy. Jereo ny ilazany Davida amintsika ny momba ny fanafahan'andriamanitra. Ahoana zany fanafahan'andriamanitra zany? Eo verintsika vakilany andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo, ao amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo hoe: nanisy soahy araky ny fahamarinako Jehovah, araky ny fahadiovan'ny tanako ny namaliny ahy, fa nitandrina lalan'i Jehovah ka tsy mba nanao ratsy ialana tamin'andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azo ny fahotako, koa namaly ahy araky ny fahamarinako Jehovah, dia araky ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isoanao fa tsara, ny tena olo-mara no isoanao fa marina, ny madio no isoanao fa madio, ary mpiolakolaka kosa no isoanao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka ahetrinao ireny. Amen. Eo amin'ity andiny tsoratra masina izay novakiana teo ity riavana dia misy mahasamihafa azy amin'ilay vavaka nataon'ny fariseo, fa eto koa dia amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana nataon'i Davida izany. Asana azonao zany na tsy azonao, rehefa mamaky an'ity tenin'andriamanitra ity zany, raha mamakimakimaky an'ity tenin'andriamanitra entsika teo ity zany ianao a, de eritreritra hoe mijery hoe i Davida dia toa tahaka ilay fariseo zay nivavaka tao am-piangonana, ka nanome tsiny hafa milaza fa izy de marina na vita an'izao, milaza ny amin'ny fahadiovany ary milaza ny amin'ny tsy fananany tsiny araka ilay vavaka nataon'ny fariseo tao amin'ny fiangonana. Ahoana nefa no anaken'andriamanitra ity karazan-kira ity ho tonga ao amin'ny teniny masina? Moa ity entiny ankalazana na hoe fanalana tsiny ny fahamarinana avy amin'ny asa? Ny valiny tsotra dia tsia. Tsia riavana, satria zao voalohany, Davida dia tsy laza fa izy dia olona tonga lafatra. Hoy ity mpitory teny iray, Davida dia nanao fanekem-pinoana. Amin'ny ankapobeny zany a, ny tenin'andriamanitra hitantsika io dia tsy Davida ny telaza hoe zany olona tsara indrindra, za marina, za zao, fa fanekem-pinoana, hoe fanekem-pinoana ity nataony ity, satria tamin'ny ankapobeny fiainany dia nanao an'andriamanitra ho ivon'ny fiainana izy. Nyizany dia niezaka Davida nitandrina ny lalàn'andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra. Faharoa dia zao, ny fanekena nataon'i Davida eto dia tsy momba ny fahamarinany tena ny riavana, fa momba tamin'ny ankapobeny fiainany dia nanao an'andriamanitra ho ivon'ny fiainana izy. Nyizany dia niezaka Davida nitandrina ny lalàn'andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra. Faharoa dia zao, ny fanekena nataon'i

ampatsivina amintsika fa israelita izy. Ary amin'ny israelita azy dia niaina teo ambany fanekena zay nomen'Andriamanitra ny Mosesy izy. Davida dia niaina teo ambany lalàna. Ary inona moa no ampianary lalàna? Ny lalàna dia mampianatra ny olona fa raha mankato an'Andriamanitra izy dia azo fitahina. Fa raha tsy mankato lalàn'Andriamanitra kosa dia ho voahozona. Ny nataon'i Davida teto dia ho famporisihana ny mino, ho famporisihana ny olon'Andriamanitra amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra satria manome fitahina ho an'ny marina izy. Izany hoe mampirisika antsika Davida, mampirisika ny kristianina, mampirisika ny olon'Andriamanitra mba hakato an'Andriamanitra azo satria azo fitahina zay manao ny marina. Hoy izy matoky an'Andriamanitra arao ny didiny. Eny, fa na dia sarotra azy zany, na dia tsy malaza amin'ny olona intsony azy zany, zany hoe ny didin'Andriamanitra, efa misy ny manan-kery azy. Andriamanitra no ikarakaranao, izy no amaly anao, ka jereo aho, jereo ny nataoko, jereo ny tantarako. Zany no tiany Davida ho ampitaina amin'olo hoe henoy a sy jereo a ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko. Moa tsy izany ve no amafisin'ny Davida ao amin'ny andininy fahenina amby roapolo sy ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo amin'ilay tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo? Ny olona tsara no isionao fa tsara, ny tena olo-marina no isionao fa marina, ny madio no isionao fa madio, ary mipiolakolaka kosa no isionao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka etrinao reny. Moa tsy Andriamanitra azo antoka ve ny toy izany ravana? Ilay Andriamanitra izay manome voninahitra, izay manaja ny fanekena. Ny faharoa horesantsika dia ny hoe manome hery ny marina izy. Ilay voalohany horesantsika teo dia hoe manome fitahina ny marina Andriamanitra. Zao indray zany dia hoe manome hery ny marina Andriamanitra. Mario anefa ny fomba anohizan'i Davida manazava ny fahamarinany sy ny fahatokian'Andriamanitra. Izao no nambarany ao amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao ny jiriko Jehovah, Jehovah mampazava ny fahamazinako, fa ianao no azahoako mitsirapaka amily miaramila iray toko, ary Andriamanitro no azahoako mitsambikina mihoatra ny manda. Raha aminy amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Ny teny Jehovah dia voazatetra amimemy. Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza ny vato lampy afa-tsy Andriamanitsika? Izany Andriamanitra izany no fiarovana mafy hoa, mitondra ny marina amin'ny lalany izy. Amen. Toa tala izay nany ho tsy misy tsiny, tsy ho avana, manaiky izy zany natany hoe Andriamanitra no ny lalàna, hoe iza ilay vato eo ambanin'ny tongony. Fantatry Davida fa manome hery ny marina Andriamanitra. Koa mampirisika fitoerako avo izy, mampianatra ny tanako iady izy, ka ny famoram-panahinao no mahalehibe ahy. Halalainao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovotra tongotro. Manenjika ny fahavalo azy, ary tsy mandra-pahamandripaka azy aho. Ny firenena tsy fantatro azy dia manompo ahy, ny hafa firenena amikoy ahy tsika. Zany ravina ny hoe manome fandresena ho an'ny marina Andriamanitra. Noho izany tsy misy tokony Andriamanitra no azahontsika ny fandresena amin'ny fahavalontsika. Amin'ny mampitarika ny firenenan'i Davida ry havana dia fantatsika fa tsy hoe eno na ny Davida no izay nataon'Andriamanitra. Ary izany fahagagana izany dia nivadika ho federana ho an'ireo andininy mamarana ity hira ity. Rehefa gaga izy tamin'ny zavatra nataon'Andriamanitra azy dia natonga azy hanao hira izany. Andeha jerentsika ny andininy farany amin'ilay hira teo amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fa fito amby efapolo ka hatramin'ny faraiky.

dimapolo manao hoe aminaran'i jesosy velona ary isaorana ny jena dia atra tsarovy ireo andininy fan'andriamanitra mba hidera azy izany ny tokoy dia mikasika amintsika koa izany manoloanany famonjen'andriamanitra anao manoloanany fitiavan'andriamanitra anao momba tsy afaka hanandra-peo hideran'andriamanitra tahaka ny davida ve tsy misy ihany ny fanontaniana izay mipetraka hoe nahoana ary ty hira nataony davidy ity no eo afovoan'ny famaranana ny boky manontolo dia misy ihany ny valiteny zay azo omena ny amin'izany ty izao te ampatsia mafy ny mpamaky azy ny mpanoratra ny bokyn'ny samoela fa na de teo azany tsy fahombiazana lehibe sasatsasany i davida dia mpanjaka marina izay notahian'andriamanitra ka nitondra ny fitanin'andriamanitra ho an'ny vahoakany ary sirela de samyrahalan' zany hoe i davida dia olona tsy hoe tena tanteraka tsy hoe tena marina tsisikanina fa izao fa natao hoe mpanjaka marina izy ka notain'andriamanitra ka nitondra fitahina ho an'ny vahoakany ho an'ny olony zany satria ny tena zava-dehibe eto dia ny teny hoe marina zay zany le anarantsika dia ino ny fomba anazavan'ity mpampianatra anankiray an'izany tsy maintsy milaza isika fa miariary ny fahamarinan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba fiasany tsy miovaova izay mifanaraka amin'ny toetrany manokana zay zany marina manao ny marina mandrakariva andriamanitra mifanaraka amin'ny toetrany avokoa ny zavatra rehetra izay ataony ary maneo toetra mifanaraka amin'nyandriamanitra azy mandrakariva izy noho izany dia mila tandremana ny hoe tsy miteny hoe marina no mamaritra an'andriamanitra fa andriamanitra mihitsy ny mamaritra hoe izao natao hoe marina tsy refesina avy amin'ny fenitry ny fahamarinan'andriamanitra fa izy no nametraka ny fenitry ny fahamarinana zay tokony ho arahantsika sy zay azahontsika izany ino ary nidikan'izany amin'ity tenin'andriamanitra ianarantsika ity midiky izany fa mitahky amin'ny mpanjaka ny andriamanitra mba hanao zavatra mifanaraka amin'ny fenitra napetrany manokana izay mifototra amin'ny toetrany ary zava-dehibe zany ryavanao amin'ny fiainantsika kristiana ankehitriny hoe ianao raha mpitarika ianao raha hoe mitarika olona na manana fikambanana na amin'ny sehitra sy ny amin'ny sampana dia izao takian'andriamanitra mba hanao mifanaraka amin'ny marina izay toetra fototra an'andriamanitra nefa nahoana ny zava-dehibe ho antsika kehitriny koa izany dia eny fa na de tsy mpanjakantsika azy davida de marina izany saingy araky ny efa nyresantsika matetika araky ny ampatsahivin'ny lohateniny anty teksta andraratsika ity de samy miantso sy mipitady mpanjaka ny olona mila mpitarika ny olona mila olona hiady ho azy ny olona mila olona anafaka azy ny olona anafaka azy amin'ny fahavalo iza reny mba afaka hitarika iza reno hiady ho antsika iavian'ity olona fahamarinantsika nahoana isika ny mila n'io mpanjaka io ry havana izay fa vo naminy am'ireo zavatra ambaratsika rehetra ry havana zany tenin'andriamanitra no amin'ny testamenta taloha no amin'ny testamenta vaovao fa tsy misy marina isika fa raha tsy teo ny ka amy mpanjaka io antsika tiako ianany paoly ihany ianareo rehefa manambara mikery ny alehibean'io rantsana marina io izy le rantsana avy amin'ny davida izy moa le rantsana avy amin'ny davida filay mesia izy moa zany ilay mesia fa ilay mpanjaka fanampanantenaina fa ho avy fa tonga tamin'ny alalan'ny jesosy kristy ao amin'ny filipianina toko fahatelo andiny favaloka hatramin'ny fahasivy fa ataoko fantiatoko avokoa ny zavatra rehetra ny foaran'ny hatsaran'ny fahalalana ny kristy jesosy tompoko izy avy amin'ny lalàna kanefa na dia tsy mahazo famarinana amin'ny lalàny mosesy azy izy dia tsy manafona izany nefa ny avy amin'andriamanitra ny fanaranako saingy ao amin'ny filipianina toko fahatelo dia mijoro vavolombelona i paoly momba ny fahamarinana izay tsy avy amin'ny ezaka izay ataontsika fa avy amin'ny finoanao an'i jesosy kristy ilay mpanjaka marina avy amin'andriamanitra satria tian'i jesosy ny handrakotra anao amin'ny fahamarinana tanteraka mba azahoanao ny fitahian'andriamanitra feno sy azahoanao mahafantatra ny herin'andriamanitra ary ny fandresen'andriamanitra mba hisira fiderana hipotra koa avy ao

anatinao. Ry havana, ity hirany davidy ity di iray amin'ireo fomba maro nampiasain'andriamanitra hanomanana ny vahoakany ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Natao izany mba hahatsapany fa tena mila mpanjaka marina izy ireo izay afaka mitondra azy ireo ho amin'ny fitahian'andriamanitra. Fantatrao ve izany? Fantatrao ve izy? Afaka mijery azy ve ianao? Faly ve ianao fa manana mpanjaka marina amin'izy? Mahatonga anao hira ao am-ponao ve izany? Mahatonga anao anao fifidirana ve izany? Fahamarinana izany? Manome anao arak'izay voalaza hoe fahatoniana sy fiadanana ary indrindra ao aminao ve anao fa misy mpanjaka marina izay afaka tarika anao? Ry havana, velona Jehovah ary isaorana ane ny vatolampitsika ary asandratra ane ny ilay vatony ampin'ny famonjenantsika. Hideranao eo amin'ny firenena aho Jehovah, ho araky ny teniny Davida, ary hira fidiarana ny anaranao. Ingany isika mba afaka anao zany hoe anao hira fidiarana ho an'ny firenena eto amin'ny firenena. Aoka isika hira fidiarana noho ny fananantsika izany mpanjaka marina izany zay afaka manamarina antsika. Dia voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisana karafanay masina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen.

Efa niady niady tsara nahatanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy faafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa nihava malalanay Rakoto Manantsoa, commandeur de l'ordre national, dia ny monodimandry ny asabotsy 15 aogostra 1962 rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravao Arimanana Marie Pauline, ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iraitam-po aminy, ireo iraitam-po amin'ny vadiny, ny fokontany mahazo rivovaratra, ny boriboritany Antsoso, ny fiangonana FLM mahazo rivo, ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 07L200 ny alarobe 26 aogostra 1962 amin'ny ray ora tolakandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FLM mahazo rivo mialohany ny hametrahana azy any amin'ny fasandrazany eny Antsongoatsimo. Fa velona isika, velona ho an'ny Tompo, maty koa maty ho an'ny Tompo, koa amin'izany na velona na maty dia ho an'ny Tompo ihany. Romana toko 4:18.

Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka.

Cultura Manurabar. Loksiki vavaka. Andriamanitra, misaotra anao tokoa zahay fa tsy mba navelanao ho ny ady rery teto amin'izao tontolo izao zahay vao mpiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao sy handehananay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa mbola nirahinao tokoa ny mpanomponao maro hiara-miady aminay ka andresenay ny toloko sy ny fahoriana teraky ny ratsy eto amin'izao tontolo izao. Maniraka ny mpanomponao tokoa mantsy ianao mba hivavaka ho anay ka hitoeran'i Kristy hanjaka tanteraka ao anatinay ary ampitsoro anay amin'ny finoana tokoa. Ka na inona na inona faharatsiana, na inona na inona fahoriana tonga aminay dia mahatsiaro sambatra mandrakariva izahay noho ny fitiavanao anay sy noho izany fitiavana izany izay ambolenao indrindra ato anatinay koa aza hoentina mandresy ny fijalianay eto amin'n'ity fiainana ity ary hanananay fanantenana ny ovelona mandrakizay amin'ny fahasambarana tanteraka. Ho mangataka aminao zahay ankehitriny, aoka re mba hampanjaka izany fitiavana izany atao anatinay hatrany ianao ary mamindra fo aminay ka mamela ny olokay noho ny tsy nanananay fitiavana ny namanay ary namitanay teo imasonao sy teo imason'ireo namanay ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahnay izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Efesianina toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo sy andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany no andoaliako amin'ny ray mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ary noho izany no andoaliako amin'ny ray mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Eny, isaorana tokoa ny Andriamanitra raintsika noho ny fahasoavany lehibe tokoa tsy takatry ny saina ka mbola nanomezany antsika an'i Jesosy Kristy zanany mba ho mpitantana antsika sy ho mpanalalana antsika ho any aminy. Jesosy Kristy no antoka ahazontsika fiadanana eto amin'izao tontolo izao sy ahazontsika toky fahandova ny fiainana mandrakizay isika rehefa miala ety an-tany. Izy no hahafahantsika milaza marimarina fa tsy misy fiainana ary tsy misy fiadanana any ivelan'ny fiarahana sy firaisana amin'i Jesosy. Izany rehetra izany no tanteraka dia tsy noho ny inona fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy irery any. Satria isika olombelona izay efa niforonin'Andriamanitra dia tsy tanteraka fa solafaka tamin'ny fahotana ka dia mendrika ny overy mandrakizay raha ny tokony ho izy. Fa izay fitiavana izay hoy isika teo no nahatonga an'Andriamanitra hamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tsy izany ihany fa io fitiavana io dia tsy nokobonin'i Jesosy ho azy irery ihany fa tiany hafindra amintsika koa ka hanana fitiavana isika olombelona na dia tsy madio aza isika. Eny, sitrak'Andriamanitra tokoa ny hananantsika fitiavana tahaka ny fitiavany izay ananany ka hanikana maro aza ireo izay efa manana izany fitiavana izany tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia mbola maniry koa izy ireo ary maniry ny ampitany izany amin'ny olona rehetra namany rehetra mba ho feno fitiavana izao tontolo izao. Eny, izany tokoa ny fiaona amin'ny faniriany Paoly mantsy eto ka ivavahany amin'Andriamanitra lalina tokoa mba hitoeran'ny fitiavana ao am-ponareo kristianina tany Efesosy. Ilay fitiavana izay avy amin'i Kristy Jesosy satria fantatsika
fa maro ny vokatsoan'ny fitiavana araka izay lazany Paoliany. Inona moa izany vokatsoa izany? Fifaliana, fiadanana, faharetana, fahatsarana, fahatokiana, fahalemem-panahy sy ireo izay sisa tsy voatanisa. Izany hoe ny vokatry ny fitiavana dia fahatsarana tanteraka. Inona moa no irina fatratra eto ambonin'ny tany ary akoatra ny fahatsarana? Raha mbola kristianina tokoa dia ataoko fa tsy misy mikatsaka zavatra ratsy fa ny fahatsarana rery ihany. Fahatsarana feno sy tanteraka no fanirin'ny olona rehetra izay ao amin'Andriamanitra mba hanjaka sy toetra eo amin'ny fiainany mandrakizay. Koa ho anao izay mihaino androany dia izao ny lazaina: katsao, ary tena katsao tokoa ny hitoeran'ny fitiavana marina ao anatinao dia hiadana ianao. Mety ho gaga angamba ianao na handinika ao an-tsainao hoe nahoana aho no hiadana rehefa manana fitiavana. Toa izay manana fitiavana aza no mijaly eto amin'n'ity fiainana ratsy ity. Toa izay manana fitiavana no voafitapitaka sy araraotany mpanao ratsy ary to tonga any amin'ny fijaliana aza. Mety ho marina tokoa izany raha jerena amin'ny mason'olombelona tsotra izao. Nefa isika dia tsy naman'izao tontolo izao tahaka an'i Jesosy tsy naman'izao tontolo izao. Koa noho izany dia tsy amin'ny mason'izao tontolo izao no ijerentsika izany hoe fitiavana izany sy izay momba ny fitiavana rehetra. Tsy araka ny mason'izao tontolo izao izay efa jamba ny faharatsiana sy ny fahoriana ka tsy mahita fahatsarana eo amin'ny manodidina azo intsony, fa amin'ny maso-panahy kosa izay avy amin'Andriamanitra no ijerentsika izany fitiavana izany. Fanahy izay manantena mandrakariva ny fahatsarana na eto amin'izao tontolo izao na ho amin'ny fiainako avy. Ka fanahy mahita tokoa fa ny fitiavana, ilay tena fitiavan'Andriamanitra izay ampitoeriny ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana sy filaminana, fiadanana ho ampontsika rehefa avelantsika hanjaka tanteraka ao anatintsika tanteraka. Ka tsy ijerentsika ny manodidina fa ibanjinantsika mandrakariva an'i Jesosy Kristy izay nametraka izany fitiavana izany ao anatintsika, ary izy no mampahery antsika amin'izany ka mahatonga antsika indray haniry fatratra mba hitoeran'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany koa ao amin'ny namantsika. Vokatry ny fitiavana daholo izany. Koa fantaro ary fa hanohany misy olona tahaka ny Paoly izay maniry fatratra mba hitoeran'i Kristy ao am-ponao. Misy olona any any ho any mivavaka ho anao ka aoka ho faly amin'izany ianao. Mety olona tsy fantatra ao akory izany fa olona irain'Andriamanitra hivavaka ho anao. Eny ho iaho, mifalifa tsy irery ianao. Tsy miady rery amin'izao ady ataonao amin'ny ratsy izao ianao, izao ratsy izao izay miezaka mandrakarivana handavo anao. Mifalifa misy mivavaka ho anao any, ary misaoran'Andriamanitra noho izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa mbola maro mantsy ireo nandimby an'i Paoly izay mivavaka mandrakariva ho an'ny fiangonana, ary mivavaha koa ho an'ireny olona ireny mivavaha ho an'ny namanao. Ary na olona tsy fantatra ao aza dia eto ambavaka eo amin'Andriamanitra raintsika mba hahery mandrakariva amin'ny asany izy ireo, hampandrosany fiadanana eo amin'ny fiainantsika, hitoetra ao anatin'ny mandrakariva ny fitiavana, fitiavana izay hanjaka eto amin'n'ity izao tontolo izao ity, mandra-pahatonga antsika hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raho ny lanitra. Fiadanana ny eo anao. Amena.

0: Radio Feny filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feny filazantsara 91.2.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka fitapaka izao fandaharana mitady ny rahalahitrao izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray no hiaraka aminao a, ary engany mba hahita fifaliana, hahita fahasambarana ianao a ao anatin'izao fanarahana ny fandaharana mamintsika izao. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana ary dia andehantsika aloha hametraka ny fotoana eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitra. Vavaka isika tompoko. Ary tompoandriamanitra, faly misaotra sy mitera mankalaza manome voninahitra anaranao indray zahay ankehitriny, satria ianao no nitantana anay, ianao no vimbina anay, ary ny famindraponao no mbola mahatoy izao anay ka mbola afaka miresaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao zahay amin'ny alalan'ny fandaharana mitady ny rahalahitra aho ahafahanay manatsara sy ahafahanay mianatra ny amin'ny teninao Jesosy Kristy, ahafahanay mitondra ny fiaina tokantranonay sy ny fiainan'ny firenenay eo amin'ny tontolo manodidina anay. Mangatam-pamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mangataka anao fanahy masina hitoetra mandrakariva anatinay, ahafahanay manatanteraka ny asa izay efa nitsonao anay tsirairay afaka mba ho velona mandrakizay ao aminao Jesosy Kristy zahay. Tononina amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakirana ny Nazareta tompo, amen. Eny ary rahalahy malala isany a, dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra rehefa manao ny asa isika dia tsy afaka misaraka ao amin'ny fiainantsika, kanefa ny alohan'ny amakina amintsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika anokafana izao fotoana izao, dia andehantsika hangataka amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ilay hirandrareo Cœur d'Homme 67 hectare amin'ny mitondra lohateny hoe ory fanahy.

ieny ary dia isaorantsika ny namana teknisianna izay nanome antsika izay hira mahafinaritra izay. Ny tenin'andriamanitra izay hoentintsika anokafana izao fotoana izao a dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia toko fahavalo andininy fahadimy ambiny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambiny folo. Isaia toko fahavalo andininy fahadimy ambiny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambiny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ahoana no ho lazaiko sady nilaza tamiko izy no nahatanteraka koa? Andeha mijoretra aho amin'ny tanako sisa rehetra noho ny fangidiny aiko. Tompo, izany no iveloman'ny olona ary amin'izany tokoa no iainan'ny fanahiko, ka dia mahasitrana sy mahavelolahy ianao. Indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina anjoahy, ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko sy hakany amin'ny lavaka fahalevonana. Fa narinao teo ivoanao ny fahotako rehetra. Amen. Izay zany no tenin'andriamanitra ry rahalahy izay hoentintsika anokafana ity resaka izay ataontsika ity, ka ao anatin'izany indrindra no anatsoantsika lohahevitra anankiray izay miendrika fanontaniana manao hoe: tianao ho velona ve? Tianao ho velona ve? Izany hoe misy zavatra be dia be teboka maromaro a izay resantsika ao anatin'izay hoe tianao ho velona ve izay. Dia ny voalohany a dia hoe tianao ho velona ve ny fiainam-panahinao, ny faharoa dia hoe tianao ho velona ve ny tokantranonao, ny fahatelo a tianao ho velona ve ny asanao, fahaefatra tianao ho velona ve ny fikambanana misy anao, tianao fahadimy tianao ho velona ve ny toriteninao, fahadimy fahaenina tianao ho velona ve ny fiangonanao, fahafito tianao ho velona ve ny fokon'olona, tianao ho velona ve ny firenenao. Izay zany no zavatra resantsika, tsy dia ho lava no iresantsika ireo fa fitopitinika ao anatin'ny fihezakevitra vitsivitsy a ireo tsirairay ireo loay teboka tsirairay avy ireo. Ka ny zavatra resantsika voalohany a dia hoe tianao velona ve ny fiainam-panahinao. Zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika lehilahy kristianina ny an'izany hoe fiainam-panahy zany. Fa rehefa io fiainam-panahy io no somary farofirofy a dia farofirofy arak'izay ihany koa. Ny zavatra resantsika voalohany a dia hoe tianao velona ve ny fiainam-panahinao. Zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika lehilahy kristianina ny an'izany hoe fiainam-panahy zany. Fa rehefa io fiainam-panahy io no somary

fiainana maro. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay tena fiainana. Io le teneniny ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina, manao hoe minaran'i Jesosy, Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona afaka makany aminy raha tsy amin'ny alalan'ny ihany. Atony ary ilay fotom-pivelomanao a, ka miraisa aminy dia velona ianao. Zay ny amin'ny atao hoe resaka voalohany resantsika ny amin'izany fiainam-panahy zany. Manarak'izay dia zao, angatao mandrakariva ny fanahy masin'Andriamanitra mba hampahery sy hampatanjaka anao, satria io no fofinaina mahavelona ho an'izao tontolo izao. Ary tsy nomen'Andriamanitra fanahy hosa isika ozy ny tenin'Andriamanitra fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito e ahitantsika mazava tsara izany hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy hosa izany isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Manarak'izany dia mba tianao hahavelona ny fiainam-pananao dia zao a, mazotoa mivavaka ho anao, mazotoa mivavaka ho an'ny manodidina anao, ary aza mitsahatra amin'izany hoe fivavahana zany. Mivavaka ry rahalahy dia io no hitsapana ny hafanam-ponao, io vavaka io no hitsapana ny hafanam-ponao. Manarak'izany dia vokiso amin'ny tenin'Andriamanitra manakariva ny tenanao, fa izay le ambarany ao amin'ny Matio toko faefatra manao hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ka ny vavaka dia io no iresahanao amin'Andriamanitra, ary ny Baiboly no iresahan'Andriamanitra aminao. Izany hoe raha vavaka fotsiny zany no ataonao a, vavaka fotsiny no fitesinao, dia inao fotsiny no miresaka amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mamaky baiboly ianao a, dia tsy afaka miresaka aminao Andriamanitra, fa ny baiboly no ahafahan'Andriamanitra mamaly resaka aminao. Zay baiboly zay hoe teny fiainana io, ary dinio sy vakio isan'andronandro, dia ho mpandresy ianao a rehefa mahatanteraka an'izany. Mazoto mandiny tena, mazoto misaitsaina ny zavatra rehetra, na eo am-pifoazana na alohan'ny atoriana, dia mandinia tena tsara, ary miasa dia ampiasao ny talentanao. Fangio ireo izay reraka, ampaherezo ny kivy, mitoria ny filazantsara amin'ny olona rehetra, ary mitoria ihany koa ny filazantsara ny famonjena. Zay ny amin'ny resaka hoe fiainam-panahiny, fa dia zao fanontaniana mipetraka ihany koa, dia hoe tianao velona ve ny tokantranonao? Zay zany resaka antsika faharoa eto. Tianao velona ve ny tokantranonao? Dia zao ampanjakao ao amin'izany tokantranonao zany rahalahy Jesosy Kristy, aoka izy no holohan'ny tokantranonao. Ity matetika dia resahako foana hoe aza manao zavatra alohan'i Jesosy Kristy zany, fa avelao Jesosy Kristy hatrany no olohany eo amin'ny fiainatokantranonao. Manaova fitaom-pivavahana ao aorianan'ny fisakafoanana na alohan'ny atoriana. Torak'izany koa rehefa maraina vao mifoha dia mahatsiarovo manao fitaom-pivavahana. Esoa izay hitanao sary mahamenatra eny amin'ny rindrinao eny, ary soloy soratra na sary madio manandanja sy mahasoany saina sy fanahy. Tsarovo fa ny tokantrano kristianina dia tokantrano feno fahatsorana ary mpitahiry fahadiovana, ary tokantrano tsy mialin-jafy. Aoka tsy boky mahafinaritra ihany no atolotra vakina na omenany ao amin'ny ankonanao, fa ataovy betsaka ao koa ireo boky mahasoa sy fitezana. Akoatra ny baiboly dia ilaina ny fisin'ny boky mahasoa sy fitezana ao amin'izany tokantranontsika lehilahy zany. Atao avy amin'ny fitiavana izay tianao atao, indrindraindrindra eo amin'ny asanao izay hidirantsika eto izay a fanontaniana fahatelo mipetraka, dia hoe tianao velona ve ny ny asanao? Izay izany resantsika fahatelo. Tianao hisy aina sy velona ve ny asanao? Izay izany raha amboarintsika kely ilay fanontaniana. Tianao hisy aina sy velona ve ny asanao? Fantatsika tsara rahalahy fa ny asa no fototra iray izay entintsika mampandeha sy mampandroso ny ao amin'ny tokantrano.

antsika satria diono angatantsika amin'ny Jesosy mandrakariva hoe mba omena asa entina ampandehanana izany amponana izany ka tianao velona ve zany asanao zany. Aza donona mihitsy a ny mivavaka aloha alohan'ny anomboanao ny asanao. Matetika sika dia saika manadinana io satria rehefa be dia be ny asa dia adinontsika ny mivavaka eo mpanatanterahana izany asa izany. Fa aza donona ny mivavaka alohan'ny anomboanao ny asanao. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrano zareo rehetra zavatra tianao atao. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy dia amin'izay ianao a afahan'i Jesosy izay ratsy ary afahany tsara ary ny tsara hatrany no asain'Andriamanitra izay tanterahanao. Reseho ny ankamoana, fikiro ny fahazotoana izay efa hanananao. Ny kalokalo sy ny hira madio dia tena anisan'ny hery fanentanana ary sady fanafoanana ihany koa ny fahanginana. Zay le tenenin'ny taolo malagasy hoe ny asa tao akira to vita tsy natao. Lotera ihany ko a dia nilazan'izao hoe be ny asako ka mety tsy ho vitako mihitsy raha tsy mandany ora efatra isan'andro aho hivavahana alohan'ny hiasako. Zay ny tenin'ny Martin Lotera. Be ny asako izy ka mety tsy ho vitako mihitsy raha tsy mandany ora efatra isan'andro aho hivavahana alohan'ny hiasako. Fampieritreretana izany. Izay ny amin'iny zavatra efatra izay nyresantsika iny a dia andehalohantsika anaraka indray angataka hira anankiray ao amin'ny namana Odilon a dia ny hiran-dreo ambaty finaky FDL ambaty finaky amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ry tompo ny tany maina, hira ao amin'ny firana FFPM malaharana fa 50 sy 50.

Eny ary de miroso amin'ny resaka manaraka ihany tsika, de ny hoe tianao velona ve? De ny manaraka fanontaniana napetraka antsika eto indray de hoe tianao velona ve ny fikambanana misy anao? Tianao velona ve ny fikambanana misy anao? Itondray an'i Jesosy Kristy ary aoka izy no hitarika izany fikambananao izany. Rehefa eny tsika lehilahy matetika de saika malaina de malaina miditra amin'ireny sehatra ny fikambanana ireny, kanefa tadidio tsara fa ny fidirantsika ao amin'ny sehatra ny fikambanana anankiray a de mampianatra zavatra be diaibe antsika ahafahantsika mitondra ny ankonantsika. Afaka vakintsika ao amin'ny Matitoko fahatelo amby roapolo andininy fahafolo sy ny faharoa amby folo, angatahako aminao zay raha lamba hovakinao zay. Mahazo to mampiseho endrika mirana lalandava ary feny fitsikina isaky ny miresaka na mifanerasera amin'ny namanao ianao. Eny na iza mihaona aminao de aseho mandrakariva zay hoe fitsikitsikina zay a, aseho mandrakariva zay hoe endrika miramirana lalandava zay a amin'ny namanao. Aza manavakavaka olona, tiavy ny olona rehetra, mahaiza manentana ny maro hiaraiasa ao anatin'izany fikambanana izany. Aza adino ny mivavaka ho an'ny fikambananareo isan-kariva ary aza ketraka amin'ny fitaomana olom-baovao hanampy ny isan'ny fikambananao aminao. Ohatra anao a tokompira ao amin'ny fikambanana tokompira anao katelema ohatra na fikambanan-dehilahy anao a, de aza adinonana mivavaka ho an'izany fikambanan-dehilahy zany mba hitombo hatrany an-trano na ny katelema hitombo hatrany an-trano ny isan'ny olona mikambanao amin'izany fikambananao zany. Ho fatin ny fikambanana raha mihamalaina ny mikambanao aminy. Noho izany de mahaiza miazona ny efa ao ary mahaiza mitaona ny any ivelany. Matetika de isika lehilahy manao teny mahery amin'ireny mpiray fikambanana amintsika ireny de tsy tamana ao anatin'izay, ary io mampieritreritra fa maninona ny mpikambanao amin'ny fikambanana misy anao no tsy tamana ao fikambanana zay misy anao. De mahaiza mitazona an'izay a namana zay hipetraka amin'izany fikambanana izany. Fadio ny toetra ratsy ny fitondrantena mety hanafotoanan'Andriamanitra sy ny olona manodidina anao. Matetika atsika rehefa tsika mpitarika indray no manao toetra tsy mendrika dia tsy maintsy kivy ny ao amin'izany fikambanantsika zany, ka de fadio zany fitondrantena tsy mendrika ao anatin'izany fikambanana izany, ka aza mety ho fitahana ary aoka mba ny fikambanana amin'ny ratsy dia tsy toetra ao anatin'izany fikambananao zany. Aoka tsisy fitondrantena ratsy eo fa mba ho fitondrantena tsara no hitoetra amin'izany fitondrantsika ny fikambanana izany. Afakafakaitsika ihany keo mikorotianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo, somary voafetra ihany moa ny fotoanantsika eto a, ka mialatsiny fa tsy afaka mamaky izay tenin'Andriamanitra zay tsika fangatahako ianao mba hamaky izany. Manaraka izany de zao isika lehilahy dia anisan'ny manana anjara toerana amin'izany atao hoe mitoriteny zany, ka de zao tianao velona ve ny toriteninao? Tianao velona ve ny toriteninao? Araka izany ary de zao fadio ny fatoky tena, aza matoky tena rehefa hitoriteny. Aoka mba Jesosy Kristy ilay teny velona no hanolotra ny teny hotoriana. Aoka mba Jesosy Kristy no hanolotra ny teny velona izay hotoriana. Aza atao ambanjavatra mivavaka rehefa hitoriteny anao, fa mivavaka no azahoanao ny hery avy amin'ny fanahy masina, hoentinao manoritory ny fonin'ny mpiaina, mitori amin'ny tahotra sy ny ovitra. Jesosy Kristy no tori mivantana, fa aza metehatra aminy hoe teny sy ny fahaizan'ny olombelona, foanny teny fahano amin'ny tenin'Andriamanitra ny afonao, ary ny vahoaka mihaino a no jereo matetika, fa aza ny taratasy voasoratra io lay ataontsika hoe sermona ho ainao a amin'izay zavatra ataonao a ny mamatatra ny hevipetsy ny satana zay mety hampatory ny olona zay mihaino ny toriteninao. Fanoarana no ampiasao, fa aza ny tantara valamatin'izao tontolo izao, aza be tantara valamatin'izao tontolo izao fa manaova fanoarana. Ialao ny fahazarana rehetra, mivava alohan'ny hitorianao, ary rehefa voambara ny havatra tian'ny tompo
andriamanitra ampitondrainanao dia tsara raha misy hiraray atolotrao mifanentana na mifanohy amin'izany teny izay voatory zay. Raha mbola ampianao vavaka ho renim-piaino izay rehetra izay dia ho hitanao fa hisy ho torotoro tokoa ny fonindreo izay hitorianao ireo. Mazotoa mizara an'i Jesosy Kristy amin'ny mpiaino anao. Tsy dia ny teolojia ranondaraka akory no ilain'Andriamanitra avy amin'ny mpitory fa Jesosy Kristy fiainana. Noho izany, aza avela hiafina fotsiny ao anaty Baiboly ao ny ao anaty Baiboly ao na ao anaty teolojia ao Jesosy Kristy fa zarao amin'ny hafa koa. Fantary fa raha mivily lalana ny fitondrantenanao sy ny vavakao dia hivily lalana koa ny toroteninao. Tiavo ny mpanota fa ankalao ny fahotana, ary izao no atao voatsainao: ho faly tokoa ny tompo anio a fa hisy mpanota hibebaka, hisy iova amin'ny alalan'ny toroteny ataonao, ary dia aza donoana ny manambarany amin'ny hazo fijalian'ny Jesosy Kristy. Raha tena velona ara-panahy ianao dia minofa tsy maintsy ho velona ny toroteninao. Manaraka izany dia izao: tianao velona ve ny fiangonanao? Tianao velona ve rahalahy ny fiangonanao? Dia izao, mazotoa ny vavaka ho an'izany fiangonanao izany. Tadiavo ireo ondry very, tsaboi ny marary ao anatiny, ary tao amin'ny tsy mbola tafiditra ao anatin'izany fiangonana izany. Hitondray aim-panahy vaovao avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy, ary aoka hanjaka ao am-ponin'ny vavaka Jesosy Kristy izay atao hoe lohan'ny fiangonana. Ajoroy ny sampany isatsokajiny, ary aza adino ny manoana ireo ankizy tanora, indrindra fa ny amolavola azy ireo ho fady zava-pisotro mahamamo, fady ny devoly sy ny asany rehetra, ary ho tena mpiatafika marina. Mazotoa mandray anjara, ary aza mandevina taleta, ary fantaro fa misy olona vonona ny hanaraka ny tarigetranao any, saingy mbola miandry anao hisantatra izany izy. Aoka tsy hibahana be loatra ao amin'ny raharaham-piangonana ny momba ny vola. Manaraka izany dia hojerentsika hoe hivoaka kely indray ntsika any amin'ny fiarahamonina. Tianao velona ve ny fokon'olona? Tsika lehilahy matetika dia tena anisan'ny manana anjara toerana anatin'izany fokon'olona izany. Ka dia izao, tianao velona tokoa ve izany fokon'olona izay ao amin'ny fiarahamonina misy anao izany? Tanjona tokana ihany ny fahamarinana izay. Faharoa, motera tokana ihany koa ny fitiavana. Tsarovy ambavaka ny isam-pivoriana dia ny hitanao dia ho hitanao ny vokany. Rehefa mitondra ambavaka izany fokon'olona izany ianao a, dia hahita vokany amin'izany fandrosoan'ny fokon'olona misy anao izany. Amaraparana ny resakantsika dia izao: tianao velona ve ny firenena? Tianao velona ve ny firenena misy anao? Ajoroy ny sekoly raha manan-talenta amin'izany ianao. Ajoroy ny hôpitaly raha manan-talenta amin'izany ianao. Ajoroy ny fiangonana raha manana men'Andriamanitra talenta amin'izany ianao. Tiavo ny mpiraitanindrazana aminao fa ireo no mahafirenena ny firenena. Foano izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ilay Andriamanitra mpahary izao tontolo izao. Tsarovy ambavaka mandrakariva ny mpitondra sy ny manam-pahefana, ary aelezo araka izay tratra ny teny fiainana dia ny soratra masina na ny Baiboly. Aoka hibahana toerana ny fahamarinan'ny Jesosy Kristy. Ry rahalahy namana, fantaro tsara fa velona ihany, fa ny velona ihany no mahay mamelona, ary izay miaina ihany no afaka mamindra aina. Mazotoa ary, ary miraisa fiainana amin'i Jesosy Kristy dia ho hitanao fa ho hainao ny mamelona sy mitondra aina ho an'izay efa matimaty, satria izy efa niteny hoe satria velona aho dia velona koa ianareo. Jaona 4:10 no ahitantsika an'izay. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana rahalahy no entin'Andriamanitra hamelona izao tontolo izao. Isaia ankehitriny hiteny tahaka ny apôstôly hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Dia ho hitanao fa ho hainao tokoa ny mitondra fahavelomana. Ka dia izao, tianao ve ny
hamelona sy hitondra aina. De reto zavatra telo reto no aoka hipetraka ao anatin'ny sainao hoe: voalohany a, mivavaha; faharoa, aza adinony mivavaka; fahatelo, mazotoa mivavaka. Mahereza ry rahalana manaisany, azakivy mijoroa, nefa aoka isika hihira hoe: nefa raha izao rery tsy mahefa izao, ka mangataka ny hery eo an-tananao, aoka ho feno ny fanahy ny mpanomponao, mba ho tena lehilahy voa hozitrao. Ira larana fa 23:7 FFPM. De zay no resaka zay nataotsika, inoko fa feno raha tena mandray tsara izany resadresaka izany anao. Ka de amarana sady ny fiarahana sika, ka dia ho farana antsika amin'ny alalan'ny vavaka izany fiarahantsika izany, dia andehantsika hiaraka hiondrika hivavaka. Mivavaka sika tompoko, mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera, mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay ry tompoandriamanitra io, fa tanteraka teto ny resaka izay ny fanaovanay tamin'ny zahay lehilahy mpanomponao tamin'ny alalan'izao fandaharana mitatin-dalahatra ao izao. Engane tompo, mba tsy handalo fotsiny ao aminay izany resadresaka izay nataonao izany, fa hitoetra mandrakariva aminay ary tsy hiverina any aminao raha tsy efa mahalonaka ny fonay tsirairay avy. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Eny ary rahalana manaisiny amaranako izao fiarahantsika izao, dia mba misy irantrareo cœur d'homme mavany Ambatonjara, miantso Ambatonjara, mitondra lohateny hoe Taio mitandrazanay, dia angatahntsika amin'ny namana Odilo any amaranana izay resaka antsika izay amin'ny alalan'izay hira izay a. Dia isaorantsika zany namana teknisianina zany zay mikirakira ny fitaovana rehetra na fahatsika nandray izay resadresaka izay, fa ny namanao Lovandriamahay Misaka kosa dia ametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a. Veloma to

Ta Lai Chọn. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara. Filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feno filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana Lovain i 40 Andranomadio Antsirabe 110.
3: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.